0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Fărășteanu, ascult știrile. Zi decisivă pentru soarta guvernului Bolojan, dar și pentru liderii partidelor care au inițiat moțiunea de cenzură. Aceasta se votează la ora 11 și a fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă este nevoie de 233 de voturi. Negocierii se duc până în ultimul moment. Moțiunea are o miză uriașă, în primul rând pentru Ilie Bolojan, care poate fi îndepărtat din fruntea guvernului și poate ajunge cu PNL în opoziție. O poziție extrem de fragilă are și șeful PSD Sorin Grindeanu. Dacă moțiunea nu trece, este primul care va deconta acest eșec, iar dacă moțiunea trece, va fi pus în situația imposibilă de a se alia cu AUR la guvernare. PNL și USR au exclus o viitoare alianță cu PSD. Aproape 9 milioane de lei. La atât au ajuns cele mai mari 10 despăgubiri achitate anul trecut pentru incendii, a anunțat Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare. În județele Galați și Vrancea, sumele individuale au depășit 1 milion de lei. Urmează Ilfov cu aproape 900 de mii. Conflict fără precedent între două instituții cu tradiție în România. Crucea Roșie cere în instanță anularea mărcii oficiale Salvamont. Motivul? Folosirea simbolului Crucea Roșie din siglă. Salvamont subliniază că sigla actuală datează din anii 60, iar identitatea vizuală este una consacrată și profund asociată intervențiilor montane. Instituția a lansat totuși un concurs de grafică pentru realizarea unei noi sigle în cazul în care pierde procesul. A doua lună consecutivă de creștere pe piața auto, înmatriculările de autoturisme noi sunt mai mari în aprilie cu 2% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 10.205 unități. În ianuarie și februarie s-au consemnat scăderi masive față de lunile respective din 2025, scrie G4 Media. Programul zilnic al unui elev este dominat de școală și de timpul petrecut pe telefon. Un studiu făcut de Salvați Copiii arată că mulți dintre ei se plâng că nu au timp de activități cu familia sau în aer liber. Cu amănunte, Luiza Cergan.
1: O zi tipică pentru un copil, 5-6 ore la școală plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă în cel mai bun caz. În total, un copil dedică școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore pe zi. Pentru 4 din 10 copii acest număr urcă la 10 ore. Aproape unul din 2 copii ar vrea să doarmă mai mult, iar unul din 3 ar vrea să petreacă mai mult timp cu familia și în aer liber. Studiul a fost făcut pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani.
0: Luiza Cergan. Amenzi de 16 milioane de lei date de polițiști în minivacanța de 1 mai. Au fost în total aproape 40.000 de sancțiuni. Potrivit IGPR au fost prinse în flagrant peste 700 de persoane suspectate de comiterea de infracțiuni. Și datele meteo de la Morchest, vremea se încălzește de astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. Ploi slabe sunt așteptate doar la munte. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: Cum v-a schimbat vouă viața Facebook-ul? Uite, mie mi-a schimbat viața Facebook-ul pentru că datorită Facebook-ului am ajuns la radio.
2: Oh,
3: da? În 2010 mi-am făcut profil pe Facebook undeva prin luna iunie.
2: Așa?
3: În septembrie am cunoscut o
2: fată
3: tot pe Facebook, care între timp mi-a devenit și soție. Asta a fost 2010. În 2011 am făcut nuntă și de atunci suntem de 13 ani împreună, de 13 ani.
4: Eu pe soțul meu l-am cunoscut tot pe Facebook, acum 6 ani.
1: Wow.
4: Și acum avem și un băiețel de 2 ani și jumătate.
1: Să vă trăiască.
2: Să vă trăiască.
1: Tot Marcel, mă vezi, Marcel e naș.
2: Cheamă Postărel pe la mic.
1: Textuleț.
2: Textuleț.
1: Bună dimineața. Sunt în rău, în foarte rău, îmi pierd timpul aiurea și am devenit și mahalagioaică. Comentez la toate postările, iar la unele până la moarte scriu și tot scriu.
2: Aoleu.
1: Și o memă celebră cu un domn mort de somn, cu cearcăne la ochi, doamna îl cheamă la în pat și el zice, stai puțin, mai am un pic să mă cer cu cineva pe Facebook și, și o să vin eu în pat. Da.
0: Deschis dimineața și azi de la 7 la Kiss FM.

0: Pui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
5: Miranda, hi.
6: Pull yourself together. We have work to do.
4: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
6: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
4: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
7: Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
11: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
12: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
13: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
14: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
15: Acum te las pe fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
16: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
17: de la prima până la ultima piesă.
16: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: A venit ăștia din Ohio,
3: așa,
2: și a zis că urletul ajută la potolirea furiei.
3: Relaxați-vă,
2: așadar. Dacă vrei să reduci sentimentele de furie, trebuie să reduci excitarea fiziologică. Urli. Așa, te descontorgiosonezi.
4: Ce Ohio, mă, termină-mă cu prostiile astea, Cătălin.
2: Așa scrie că am făcut-o.
4: Femeia, mama a inventat, mă, asta. Mama a descoperit că dacă țipi, da. Deci ce vorbești acolo cu inventatorii? La mine toată lumea practică asta.
2: Și nu se liniștește?
4: În cartier. Nu înțeleg de ce a trebuit să vii tu cu știrea din Ohio, auzi? Numai la noi e daci.
3: Aici, la noi.
4: Este obicei daci.
2: Păi ei au noi făcut 150 inventat. De studii cu peste 10.000 de persoane.
4: Noi am făcut cu peste 20 de milioane de persoane.
2: Da.
4: Deci stai
2: liniștit. Și fără niciun studiu.
4: Da.
2: Vreau să-l felicit pe această cale din sufletul meu mic, din inima mea mică, pe cel care a scris acest material pe Mediafax, pentru că după întrebarea urletul ajută la potolirea furiei, semnul întrebării, continuarea este rezultatele unui studiu care aruncă în aer tot ce
1: e deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.
5: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
6: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
7: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
8: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
15: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
16: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
15: Super! Așa rămâne!
17: Pe OLX piesa auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer. De la șofer la șofer.
18: Back to the music. Back to the music.

0: La Deschis dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: 9 februarie este ziua internațională a pizzei. Ciao tutti!
3: La mulți ani, doamna pizza!
2: Raffaello Esposito din Napoli, Italia, este cel care, mă rog, lui se atribuie această zi.
4: Este o mâncare cu origine a Napoli, pentru că altfel vine ea peste noi și mai bine să nu avem probleme, da? Pizza, che denumește pizza, un termen latin care înseamnă pâine plată, tăticule. La 900 și ceva, la 997, iată când noi aveam gnezate și voievodate și ne formam cât de cât așa, cu dobrotici, cu ăștia prin Dobrogea, băieții ăștia făceau pizza.
3: Există un ingredient, totuși,
4: așa,
3: care se pune pe pizza, iar ăia de mănâncă, comandă așa ceva, ar trebui expulzați.
4: Ananas.
3: Într-o insula lor, undeva, da. Pizza cu ananas.
2: Da. Mă, care e cea mai bună pizza? Acum, sincer, care,
3: da,
2: vă,
3: care
2: place?
3: Vă place?
2: Mie, quattro formaggi, mi se pare senzațională.
3: S-a făcut și pizza cu sarmale și pizza cu mici. Nu. E specialitate românească. Doamne, nici
4: nu mă
3: asta
4: interesează,
3: nu e
4: okay, decât pizza carnivora.
3: Carnivora?
2: Adică la multă carne,
4: da, multă carne să fie, da,
2: tot ce
4: să
2: se poate.
4: Să fie pizza în carne. Da. Sau invers, da, da, da, pizza în carne.
3: Pizza în carne.
4: Și bună dimineața, să nu se trezească vreunul să pune ananas în salata de beef.
5: Vitamina 3C face bine.
0: Fii deschis dimineața.

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Zi decisivă pentru soarta guvernului Bolojan, dar și pentru liderii partidelor care au inițiat moțiunea de cenzură. Aceasta se votează la ora 11 și a fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă e nevoie de 233 de voturi. PNL, USR și UDMR vor lua parte la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă nu și la vot. Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a subliniat din nou că o alianță viitoare cu PSD nu se va mai întâmpla.
1: Eu cred că colegii mei sunt niște oameni serioși. Cred că dacă am decis un lucru când l-am decis, am avut în vedere ce se poate întâmpla. Nu cred că este în regulă ca să continui o guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că Partidul Social Democrat va face la fel. Face o moțiune cu aurul și schimbă primul ministru.
0: Și liderul USR, Dominic Fritz, exclude o viitoare alianță cu PSD dacă moțiunea va trece.
2: Dacă PSD votează alături de aur o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, atunci nu ne vom putea întoarce la masa de negociere cu PSD și nu dintr-un orgoliu, ci pentru că trebuie să rămânem consecvenți cu direcția reformistă și cu direcția pro-europeană acestui guvern.
0: Între timp, UDMR va face o strategie de negociere după votul pe moțiunea de cenzură în funcție de rezultat. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
3: Vedem care sunt perspectivele sau care sunt soluțiile și în cazul în care cade guvernul, dar și în cazul în care eventual nu sunt 233 de voturi. Trebuie să vedem cum mergem mai departe, fiindcă perioada de 4-5 de zile se termină foarte repede.
0: Moțiunea are o miză uriașă, în primul rând pentru Ilie Bolojan, care poate fi îndepărtat din fruntea guvernului și poate ajunge cu PNL în opoziție. O poziție extrem de fragilă are și șeful PSD Sorin Grindeanu. Dacă moțiunea nu trece, este primul care va deconta acest eșec. Dacă moțiunea trece, va fi pus în situație imposibilă de a se alia cu aur la guvernare. Între timp, un nou record negativ pentru leu, moneda națională s-a devalorizat până la aproape 5 lei și 20 de bani pentru un euro. Se întâmplă pe fondul crizei politice. Și 5 ordonanțe de urgență adoptate aseară de executiv într-o ședință extraordinară convocată cu o zi înaintea moțiunii. Cele mai importante măsuri vizează grăbirea plăților către primării și beneficiarii de proiecte europene și PNRR, care trebuie finalizate până în august 2026. Asociația Metro Ușor cere instalarea de separatoare pe tronsonul modernizat al liniei de tramvai 5. Motivul: între aeroport Băneasa și șoseaua Ștefan cel Mare, tramvaiele sunt blocate de coloane de mașini, ceea ce duce la creșterea timpilor de așteptare în stații. Asociația cere primăriei generale să introducă și culoare unice pentru autobuze. Și la final, datele meteo de la Morchest: vremea se încălzește, de azi temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. Ploi slabe sunt așteptate doar la munte, în capitală maximă de 24 de grade. Atât la știri la Kiss FM.

0: Matreice Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
0: Dizuie Măriata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
1: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss.

0: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Ce ai făcut?
0: Mi-era dor, mă, de voi doi. Mă scurgeam de dor. De dor mă scurgeam.
1: E o înregistrare mai veche, nu intrați în panică.
2: Și ochelarii jos, da. Nu că s-au aburit.
0: Prietenii
1: mei...
0: Pune-o
1: să zică data, să vedem.
2: Zi data.
0: Data, care dat?
2: Da, azi.
0: Da, 5. 5.
1: Cincea
0: 2026.
1: Stai, ce să mai... Zi ora.
0: 7.09.
2: Doamne, adică bine, ai costilele de inimă, îți mulțumesc că mi-ai scos cardiologul ăla.
0: 6.69. Nu, nu, mi-era...
2: Ce s-a petrecut
0: asupra? Mă scurgeam aseară de dorul vostru. Da. Am zis, uite, că și-am vorbit
2: și
0: ieri.
2: Am și simțit la noi, era în cartier, așa.
0: Da. O ce?
2: Deasupra lacului Mori venea așa o boare de dor.
0: Parfum din ăla bun.
2: Venea dor.
0: De bogați.
2: Da, doi băieți dor.
0: Da, și mă scurgeam de dorul vostru. În plus de asta,
2: așa?
0: Am un grup de fani care nu iese din casă, dacă nu mă aude pe mine la radio. Stau, ei stau îmbrăcați,
2: da,
0: înțeles?
2: Da, economia la podea, mă.
0: Da, mă, da.
1: Cum? Azi ai dat peste cap.
0: Cum la podea?
2: Păi
0: e sus economia.
2: A fost mai înainte.
0: Da, îi salut și pe prietenii mei, afiers, pe plejuris, hedonist și jomanfișism. Stați liniștiți, n-ați întârziat, sunteți ok.
2: Tu zici să mă oamenii care se uită acum la ceas?
1: Da, să uite,
2: sunt terminați.
1: Vă fi vreo 72, s-a întâmplat ceva.
2: Fac așa cu ceasul de mână, să verifică, să top de... Mamă,
0: nu, mi-am zis așa, Corino, trebuie să te trezești în fiecare dimineață, pentru că, uite, băieții, se simte în glasurile voastre, mai ales când eu vă auzeam de mașină.
1: Da, așa e.
0: Vă era un dor de mine și vouă.
2: Mă ținea cipică de mână, eu îl ținea pe el la fel. El plângea, mai ștergeam. Băștii cu plăgea.
1: Avea batistuța aia acolo, da. Mai ștergeam la colțul ochi.
0: Și am zis, nu pot să vă mai las să suferiți. Nu pot. Da.
2: Asta nu ține.
0: Era plină de apă până acum.
2: Păi nu ține apă, nu-i bune, intentul nylon, da.
0: Trebuie să-ți caut.
2: Plecase și mărioare, eram cu cipică, stăteam, pai de capul nostru.
0: Știu, mă, de asta am zis, trebuie să mă mobilizez, trebuie să te mobilizez, Corina.
2: Mi-am șters ochii cu clătită, dar am plâns în continuare.
0: M-am trezit cu 20 de minute mai devreme. Ceea ce este un efort imens. M-am și culcat mai devreme, special pentru voi.
2: Azi ninge în Sahara, atenție.
1: S-a întâmplat ceva.
2: Ninge în Sahara puternic.
1: Acum ar zice și ei mai înțelepți, ca să-mi zic că e bătrân, da? Să te ție, maică, obiceiul ăsta.
0: Nu, promit că nu vă mai... Nu, am zis ieri că nu vă las. Nu vă mai las singuri.
2: Măi, e și o medie făcută, că ieri a apărut pe la și 20 ceva.
1: Da.
2: Și cu a și 10 îi dă și 17, că mine normal.
0: Care și 10? Am fost la fix.
1: Da. Am ajuns rău, dacă a ajuns Corina la bucă înaintea mea.
2: Bucă,
0: asta am zis. Cineva care a zis chestia asta, nu vă panicați, zânele mele. Voi continuați tradiția așa cum... Așa cum v-am învățat.
2: Omul ăla-i neom toată ziua.
0: Așa, apropo, echipajul de la Budapesta... Ba da. Echipajul de la Budapesta venea să mă prindă pe mine... Pentru că acum, la ora asta, mai de dimineață, așa nu erau.
2: Nu suntem colegi, ea e invitată.
0: Da, a fost invitată, acum...
2: Eu cu cipică nu o cunoaște. Cum mă zice ție, Carmen, sau cum mă zice?
0: Carmen, da. Carmen. Ca spunem Carmen.
1: Ia.
3: Hai să trăiți neapărat, bună de dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Nu, dragi! Tu m-ați speriat!
2: Da, eram sigur.
3: Trăiți, domnul director!
1: Trăiți, să trăiți!
3: Amânarea, domnul, ce puteți să mă oprișan!
2: Hagi, ai grijă cum conduci!
3: Senea, Corino, ai ca...
0: Viața mea, sufletul meu.
3: Te-a dat afară din casă? Sau ai căzut în pat?
0: Nu, no, și de tine mi-era dor, viața mea, de când mi-ai zis tu atunci că nu...
2: N-are biscuite din ăla, tată.
0: Nu poți să trăiești fără mine.
2: A plecat odată cu ăla mic la școală și avea o singură cheie.
0: Nu, ăla mic și ăla mare dormeau cu plăbuci. Nu, care ăla mic și ăla mare? Terminați cu prostiile.
1: Adevăr că asta e cea mai nasoală chestie, știi? Când te duci la... trebuie să pleci la treabă și ceilalți în casă dorm toți.
0: Măi, pe cuvântul meu, că vine să-i trezesc.
1: Da, parcă așa, în ciuda, așa, știi, fac.
0: De nervi.
1: Da.
0: Da.
1: Doar să scap și tu un capac de oală, o ceva așa. Au, scuzați-mă,
0: păi
1: n-am
0: mai
1: vrut.
0: Scap. Că bărbatul meu are baia lui și eu, care e pe hol. Și eu am baia mea care este în dormitor.
2: Buri, bă.
0: Da. Și care burghez. Chiar ce voi, n-aveți două băi?
2: Burghez, o moșiesc.
0: Păi altfel divorțam, mă, terminați cu prostiile.
1: A doua am făcut-o, că era nevoie.
2: Da, i-a făcut-o într-o cămară.
0: Păi la fel și noi. La fel și noi. Bun, și ăsta n-a vrut să-și mute hangaralele lui în baia din dormitor. Și eu trebuie să
2: traversez.
0: Da, eu mă duc să mă boiesc, mă duc în dormitor peste ei. Și mai scap câteodată una alta.
2: Da.
0: Doar s-or simți.
2: Da, una alta.
0: Ăla mare.
1: Astăzi avem ziua desenelor animate, să vă bucurați de ele. În general, așa e bine. M-am uitat așa pe repede înainte să vă fac un compendiu frumos despre ziua de marți 5 mai, o zi în care evident sărbătorim astronauții.
0: La mulți ani tuturor.
1: Așa cum vă ziceam, desenele animale, animate.
2: Puneți mâna și duceți-vă la Muzeul Național de Istorie Ferdinand I Întregitor. În spate acolo găsiți secția de aeronautică, de să vizitează numai cu un custode, unde o să vedeți o copie a capsulei domnului, plus ce a mâncat dumnealui, domnul Prunariu, în spațiu.
1: A, frumos. Și la numai să fie deschis astăzi.
2: Păi e marți, să, da, e deschis, luni e închis la muzeu. Luni e închis la muzeu.
0: Și la mulți ani și lui prietenul cel mai bun al lui Ben Affleck, că nu vine în cap numele lui, care a fost pe Marte.
2: Matt Damon.
0: Așa, Matt Damon.
2: Da.
0: L-au filmat, ei sunt prieteni, cel mai bun prieten al lui, a crescut cartofi.
2: Un film șmecher anul ăsta au scos.
0: Amândoi ei?
2: Pușchi, pușchi, bang, bang, șmecher, dar nu știu cum se cheamă, dar l-am văzut.
0: Cred că și eu.
2: Șmecherilă. Cu
0: dar
2: droaguri, cu astea, cu...
0: Ne duce pe amândoi memoria. Da.
2: Eu n-am prins de la început, dar ei sunt pușcă.
1: Astăzi ar mai trebui să vă mai spun un lucru. Ia. Dacă n-ați plecat încă de acasă sau oriunde ați fi în acest moment, nu dați-vă jos. Nu, spălați-vă pe mâini. Azi e zi de spălat pe mâini.
0: Azi
1: 5 mai este ziua mondială a igienei mâinilor.
2: La propriu, deci.
1: La propriu,
2: deci
1: da.
2: Nu e la figura să ne spălăm pe mâini.
1: Da.
0: Și trebuie mai ales să ne spălăm pe mâini după ce punem mâinile în
2: ia să vedem. Are ce a costă LGBT consumul de săpun la populația românească?
0: Da, da, măi, e un bag de săpun pe an, termină, nu mai căuta, zic eu.
2: Da, un bag de săpun pe toată lumea, România,
0: bar,
2: cred că e.
0: Un bar
2: nu, un bag de săpun pe toată România.
0: Da, pe toată România, da.
1: Consumul. Asta pentru că noi suntem și cei pregătiți cu săpun de casă. La noi făcea bunica săpun de casă, dar nu ți apare statistică, pentru că, na...
0: Da, se făcea
2: cum ar veni.
0: Cu leșie, dar eu am asistat la făcutul săpunului de casă. Se punea grăsime de porc, leșie, da.
1: Băi, dă rețeta, mă, iar, Corina, să știm exact ce.
0: Da, mă, să fierbea săpunul de casă, n-ai tu treabă. Colane și spăla pe păr.
2: Da.
0: Și peste tot. Eram curat ca lacrima, știi cum scârțiam?
1: O posibilă explicație pentru părul meu, bălai.
2: Voi când tușeați, făceați clăbuc.
0: Da, păi ce ai?
2: Rotați, făceați un baloc în casa.
0: Sodă caustică, mi se pare că se pune săpunul.
2: Aproximativ 300-400 de grame persoană pe an, echivalentul la 4 bucăți de săpun de solid.
0: Da.
2: Adică zice chatul ăsta, el e și băiața să nu ne certe, mititel așa scrie cu corp 2, adică așa. Foarte puțin.
0: Aha.
2: Comparativ cu alteță. Consumul din România este de 4-5 ori mai mic decât în vest. În general, România este pe și eu dau banii pentru ăsta, mă, să mă certe?
0: Dar ce zice acolo?
2: România este pe ultimul loc, nu e la produsul de ING.
0: Pentru că noi avem, ne spălăm ca pisica.
1: Da.
0: Da.
2: Cheltuie 2-3 euro pe an pe săpun. 2-3 euro pe an pe săpun.
0: Da, mă, cătă, mult.
2: Concluzie simplă, sub media europeană, care e de 3-5 ori mai mare.
1: Da.
2: Bă, ia stai că-l dezabonezi.
1: Hai, mă, spălarea pe mâini, gata, ia toată lumea, hai. Hai la spălat pe mâini, că e ziua mondială a igienei. Nu, că ai pus mâna pe palul, dacă ai venit cu autobuzul, cu ce ai venit?
0: Am venit cu ceză.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Hai la KFC!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Ai o viață echilibrată, dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
5: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: te bagi la un King Deal?
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
4: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
3: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: Cățel, papagal sau motanel?
2: Maxi Pet are de toate pentru el.
3: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
2: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
10: Cineva e fericită?
11: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur.
12: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
13: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
14: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Carrefour prezintă

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hit.

0: 7:27, nu vă grăbiți, luați o ușurel pe lângă gard. Cum se spune, primăvara e toată în fața voastră, vremea ține cu noi. Vă zic așa pe scurt că să nu mai aveți bune de la prima ora dimineții.
1: Da.
0: Vremea se îndreaptă.
2: Da.
0: Era strâmbă.
1: Da. Eu păi am început... și să spunea, băi, strâmbă.
2: Eu am început să iau antibiotic.
0: De ce? Bravo, Corina.
2: Păi nu mai trăcea răceală.
0: Ce ai, mă, cât să stai
1: păi,
0: și cu răceală?
1: Corina, cu când ziceam
2: păi,
1: eu despre treaba
2: păi,
1: asta.
2: Păi stai, mă, puțin, că am fost la doctor. Să-mi prescrie, nebunul.
0: Da. Păi, când viral s-a transformat în bacterian, ce atunci trebuie să...
1: Zi, să păi de unde luam? Nu mai e nimic.
2: Păi nu pot.
1: Vorbe ai cu cineva.
0: Catalina, nu încurajăm așa ceva.
1: Da,
0: nu
1: unde asta n-am auzit? E de băutură, de fumat, de alea. De unde zice cineva, nu luați antibiotice?
2: Da.
1: De unde zice?
2: Peste tot.
1: Eu n-am auzit niciodată.
2: La alea cu...
1: La astea cu care vorbiște la repede. Așa,
0: da. Că zice repede.
1: Păi da, că zice repede.
2: Da, zice, nu luați medicamente, nu vă automedicați. Da, mai ales cu antibiotice, pentru că de ce? Devii rezistent și altă dată când o să iei...
1: Ai o lună dacă nu scurge nasul.
2: Da, așa este, da.
1: Dar cu ăsta de antibiotice că 3 săptămâni ești ok la o lună
2: jumătate. Corpule, luptă corpule.
1: Luptă corpule și corpul a fost înfrânt.
2: Și corpul a zis, nu mai pot, Corina.
1: Pac, ai luat antibiotic dimineață, seara.
2: Da, problema e că nu mai pot să consum și eu un pahar seara.
1: Pentru că
2: așa cum zicea Ioana Stat într-un sketch din ăsta al ei, dacă iei antibiotic și vin, își mai face vinul efectul?
1: Corect.
2: Da.
1: Mamă, ce bună e asta. De-aia nu se mai recomandă antibiotic la oameni.
2: Da.
0: De fapt că îl bei degeaba,
2: exact.
0: Mă.
2: Își mai face vinul efectul sau nu își mai face?
1: Mamă, ce bună
2: e asta. Hai să, uite, că e să duc copila și să învață prostii de la noi. Băutura nu este bună. Nu este deloc bună.
1: Postomacul gol.
0: Alo. Măi.
2: Da.
1: Ați văzut aia memă. Dar nu e memă, că e poză. Au găsit nemernici ăștia de pe vremea lui Ceaușescu. Tovarăși.
2: Așa.
1: Înainte să vă apucați de băutură, consumați un sandwich.
2: Da,
1: așa scria.
2: Da, nu poți stoma cu gol, da.
1: Adică vezi bără că te-ați luat, da, bă, să doar stomacul.
2: Luați ceva în gură, înainte.
0: Ferește, da.
1: Tovarăși.
0: Da. Bă, da, ăsta era leac de mulți, se spunea. Dom'le, dacă te duci la o petrecere, să mănânci ceva înainte, că, Doamne,
2: nu orice, nu orice, ci mai ales ceva gras, adică o slănină, un Kaiser, așa se recomandă.
0: Nu știu,
2: mă, știu tot.
0: Erau oracolele noastre pline de sfaturi de astea, gen, cum să bei fără să te ia...
1: N-ați văzut și în film,
2: ai altă generație.
1: Armea Sergiu, Dumnezeu să-l ierte, în care ia să bat care bea mai mult și unul trage niște ulei înainte.
2: Da, păi de asta.
1: Trageți ulei, da. Mic, puțin, poc,
2: ulei de măslină virgin.
1: Da, la o măslină urâtă. Îl găsiți. Foarte
2: Da.
1: Gata, mă, de la ce am plecat, ce pică?
0: De la desene animate, pentru că dacă e ziua lor astăzi...
1: Iar începe să cântăm Sandibel?
0: Nu.
2: De ce?
0: Are sens.
2: Toată lumea a curs o lacrimă, a un pic ochi.
1: Ia unde o fi Sandibela cu? S-a găsit cu băiatul ăla cu care să iubea, cu ce face?
2: S-a găsit
1: ea?
2: La ultimul Marco, episod.
0: Cum îl chema?
2: Marc.
0: Să semna MB. Și era de mă rog, nu mai contează. Astăzi este și Sfânta Irina. Uite, ne scriu prietenii noștri.
2: La mulți ani, Irina.
1: Sfânta Muceniță Irina. Da. Nu e așa, nu?
0: Da.
2: Eu știu.
1: Mai trece și voi, părinte. Dă-ne un...
0: Uite, la mulți ani, Zina ne scrie și ne zice la mulți ani și pentru fetița noastră și pentru fetița mea, să știi că pe una dintre gemene e un...
2: La mulți ani, Ciprian, Dinu, să le spui, să o pupe
0: Irina.
2: Astăzi e
0: cu primire. Mulțumim frumos.
2: Dar de unde știi tu care...
0: Când e vorba de sărbători, hai să sărbătorim!
2: Auzi, tu care ai gemene, cum știi care este prima? Le-au marcat cu un marker ceva care a fost
1: un
2: prima?
1: Au un X ca la urmă.
2: Da, exact.
1: Le face un X ca la șaurmă.
2: Au scris pe ei. Cum
0: nu știu,
2: se
0: mă,
2: întâmplă?
0: Să întrebăm o, mai știu, o ceva.
2: Păi tu nu știi taxul
0: lor? Păi eu de unde particip acolo la...
1: N-a știu niciodată care sunt. El le strigă pe amândouă deodată.
2: Nu, dar e foarte precis. Irina este... Ai zis că e prima, nu?
0: Nu, așa, dai, faceți un semn. Prima, pe prima vrem să o cheme Maria și pe a doua vrem să o cheme Irina.
2: Deci Irina
1: nu contează de 3 minute. Cum a ieșit, a zis
2: puțin,
1: prima
2: e
1: așa și
2: și Irina este mai mare sau
0: mai
2: mică?
0: Mai mică, mă, mai mică, mă. Mezina, familie.
1: Irina e deci mezică Irina și a făcut mică. Un X când ieși și a urmă.
2: Da, păi scrii pe ea.
1: Face un X pe ea, care-i de vită.
0: Picantă, care-i
1: de vită. Ia vezi, Cipicule, ce ți-am dat pe Facebook-ul.
2: Poate ne spune Oana, mă. Poate ne spune, că ea trebuie să știe că a fost acolo.
1: Nu să știe. Păi era sedată.
2: Păi nu știm dacă era sedată sau
1: nu. Nu știm, doar moașa aia știe, atât.
0: Ia. S-a pornit, e clar, am vorbit mult. Ia.
2: Ia.
0: Las cu muzică frumoasă.

0: Ai găsat da liber la microfoane, 7:36 de minute. Ai zis că vrei să lansezi o temă în aer.
1: Nu eu neapărat.
0: Făl.
1: Ne băteam aici între noi care să lanseze tema. Da. Poate a ta e mai bună, poate a mea, nu știu. Uite,
0: dar
1: să decidă.
0: Dar nu dăm 100, dar de ce să decidă lumea?
1: Să decidă Teo, mă. Uite că ea este, nu face.
2: Dar scoateți un ban și aruncați. Poc, ce cade?
1: Zi-mă, Cătălin, a mea sau
2: marca sau ban?
1: A mea sau a lui Cipică?
3: Ai mă una de 5 bani, deci așa. De 50.
1: Da.
0: Apropo de gemene, noi avem gemene și încă o fetiță pe lângă. Dar asta este altă poveste. Le-am urmărit în burtică toată sarcina. Le știam exact poziția. Știam care dintre ele mișcă. La ecografie era fătul A și fătul B. Așa,
1: da, da.
0: Nu știi. Și știam amândoi greutatea lor. Din fericire, diferența de greutate dintre ele s-a păstrat până la naștere, fie ea și prematură. După greutate, le-a recunoscut și soțul când a trebuit să asocieze fiecarei fetițe cu pachetul ei de celule stem, nu știu ce, nefiind evident în sala de naștere. Practic, atunci când se întâmplă la primire, cum să zice.
1: Da, da. La livrare.
0: La livrare vine și spune. Ea este prima. Așa. Ea este a doua.
2: Ma ta decizi care cum
0: tu
2: le cheamă.
0: Tu știi care cu exact.
1: Aha.
2: Asta e nașterea, asta e tot matematică. Toată viața noastră e numai matematică, nenorocirea asta.
0: Da.
2: Cum
0: da.
2: Adică fătul A și fătul B?
0: Deci orice profesor
2: se dă,
0: de matematică se o să-ți spună
2: A stai să la... se calculeze. Cum adică, mă? De ce nu cheamă copil? Sau cu...
1: Pe oprișeam bătătură cu asta cu matematica.
2: Deci nașterea e tot, fie fătul, se dă fătul A,
1: știindu-se
2: greutatea fătului A, care are puterea calculați... să se calculeze greutatea fătului B? Păi ce mai ghema? Da.
0: Orice profesor de matematică
2: așa?
0: Și treaci și la 2:30 noapte dacă scoli, el așa o să-ți spună, viața este matematică.
2: Tot. Azi mai subțin, las-o azi.
0: Ți-am zis ca să știi despre ce se vor, da.
1: Da.
2: Asta cu matematica.
0: Mă rog, da.
2: Azi nu.
1: Da, hai să vorbim, să continuăm
2: exact,
1: să vorbim
2: continuăm.
1: Despre copii. Uite, da. Se întâmplă o chestie destul de ciudată, mai ales în spațiu public, și anume părintele care crede că al lui copil...
2: Părintele...
1: Părintele, tatăl și mama, ei cred că al lor copil este, are dreptul la orice pe lumea asta. Lucru care mie mi se pare un pic jenant și greșit. Dar să vedeți de la ce m-am
2: ce
1: luat.
2: Ce s-a mai întâmplat?
1: O doamnă dă în judecată compania aeriană și un pasager după un conflict viral legat de un loc la geam și un copil care plângea. Pe scurt, o doamnă braziliancă.
0: O doamnă braziliancă
1: și a cumpărat frumos, da, a plătit pentru că știți că acum se plătește locul. Deci, nu, bine, nici nu poți sta în picioare, dar trebuie să plătești locul din avion.
2: Mai dă-le tu idei.
1: Da, și să stăm ca la rată.
2: Asta zic, mai dă-le tu idei cu la ora de într-o oră.
1: Bun, și tipul ăsta și-a cumpărat loc la geam, fiartă fiind să stea la geam pentru că așa se simțea ea bine. Bun.
2: Corect.
1: Și vine mămica cu dinpreună cu a ei copilă. Șoșoica vede pe doamnă la geam și începe să urle că vrea să stea pe loc cu ei.
2: Așa.
1: Doamna nu s-a mișcat, ceea ce a și făcut și eu, adică recunosc. Deși și eu am copil și știu ce înseamnă să-ți facă tantrumuri din astea, să se tăvălească, că vrea mai știu eu ce. Și o altă persoană, deci ca să vezi unde ajunge dileala, justițiar din ăștia nebun, da, se apucă să filmeze toată scena. Deci nu mama copilului, o altă persoană din avion. O pune pe rețelele de socializare, unde tipa asta începe să-și ia, adică tipa care stătea la geam, începe să-și ia foarte mult hate, foarte multă ură, o înjură lumea, ajunge la birou, era deja virală pe rețelele de socializare. Și mi se pare că a și fost dat afară de la companie. Cum, dragă, tu nu satisfaci nevoia, adică atât de egoistă ești, atât de egocentristă, încât nu satisfaci nevoile unui biet copil care voia să stea în locul tău la geam. Bun, și aș vrea să... Și s-a mai întâmplat și în spațiu public românesc o doamnă pe care o cunoaștem cu toții, dar să nu-i dăm numele, pentru că se mai întâmplă. Doamna fiind, de fapt, o tipă foarte, foarte ok. A mers cu fisa în aeroport, a văzut o domnișoară care avea o păpușă în mână. Și fica doamnei s-a dus la domnișoara respectivă și i-a zis, i-a cerut păpușa și aia n-a vrut să-i dea păpușa. Păi n-a pozat-o a noastră doamnă pe ailaltă și a să o facă de râs, că uite, nenorocit asta, n-a vrut să-i dea păpușa lui fimea. Bun.
0: Unde vrei să ajungem?
1: Unde vrei să ajungem, da. E ok să le satisfacem copiilor chiar toate nevoile și toate dorințele. Acesta,
2: depinde,
1: cum zic,
2: să răspund.
1: Te rog,
2: depinde de vârsta copilei.
1: Copilul mic, Cătălin, se tăvălește pe jos, începe să plângă, Și mai e o chestie pe care părinții o numesc, sau mă rog, ăștia, educatorii, profesorii, se numește, nu știu termenul în română, că așa, nu știu în română, știu în franceză.
0: Ia zi în franceză, mă.
1: Instant gratification, adică practic această recompensă imediată, da? Nu-l mai lași acum pe copil să aștepte, stai mamă, că uite, nu e ok să cer locul doamnei, că doamna a plătit, hai să stăm la mijloc, hai să stăm, să găsim o soluție, să vorbești cu copilul. Nu, acum părinții vor imediat să satisfacă nevoile copiilor, să-i suprastimuleze, să nu-i lase să se plictisească.
2: Nu mai bandă, s-a terminat bandă.
0: S-a terminat bandă, da. Da. Nu știam,
2: deci, ești pe scoci.
1: Și întrebarea către teleascultor. Ce ați fi făcut voi, dacă erați în locul femeii de la geam, din avion? Ce ați fi făcut?
2: Uite, știu, la numărul...
1: La numărul binecunoscut, da. 0722 20 60 20. Cătălin, nu te rog.
2: Primul om care a avut probleme cu locul la geam, eu zic că a fost Dan Spătar.
1: De ce?
2: Să-mi iertată fie gluma. Rândul 4, banca de la geam. Deci el acolo a vrut să stai întotdeauna.
1: Și să vină acum cineva
2: era
1: să zică...
2: Era la business class, că primele 5 sunt la business la un avion serios.
1: Să-i fure drepturile de autor.
2: Deci la rândul 4 era business class la geam.
1: Da.
0: Hai că încep prietenii noștri să trimită mesaje.
1: Dacă aș fi fost doamna de la geam, ce aș fi făcut? Eu personal m-aș fi ridicat și aș fi băgat telefonul, vorba cuiva.
2: În buzunar.

0: că ziceai că viața e numai matematică, da. Ne aduce probleme.
1: Iar?
0: Corina și astăzi.
2: Da, mă, probleme de oameni, de părinți, de...
1: Viața în toată e o matematică, că tot timpul îi spui partenerului, partener, faci numai probleme.
2: Sau am 99 de probleme and
1: ain't one.
0: Bine, la fiecare problemă trebuie să existe și o soluție. Ca așa, da. Dacă nu ai...
1: Încă o revoluție.
0: Te-am bubat, este degeaba.
1: Da.
0: Bun,
1: da.
0: Cine stă la geam?
2: Cine stă la geam?
0: Nu știu, să vedem ce zic prietenii noștri. Mesaje venite de la voi pe WhatsApp.
1: Dar de ce te bați în avion, stai la geam, îl deschizi, să mai intri curent?
0: Din când în când, dacă vine nădușeală, așa ca la autocar, știi?
2: Fiecare loc din autobuz, era să zic, și în avion, are un beneficiu, și anume, când stai la geam, poți să te uiți pe geam, sau să tragi oblonul ăla, să nu te deranjezi de așa și să spui capul să dormi, dormi mai comod, dacă n-ai perniță din aia de așa. Locul de la mijloc e că poți să ții brațele pe ambele spătare. Ah. Și ăla de la ieșire e că poți să-ți întinzi picioarele.
1: Picioarele, dar să nu treacă doamnele cu căruci.
2: Da, dar să nu te descalți.
0: Că s-ar putea să rămâi fără pantofi. Da. Mai departe, să vedem și răspunsul.
3: Dragile mele vitamine, în această dimineață eu vă salut și vă contrasalut.
2: Te pupam.
3: Eu dacă aș fost în locul doamnei respective, făceam și eu efectiv ca toți dracii, făceam și copilul ăla și făceam un scandal și un tărăboi în avionul ăla, devenea stewardesa și punea stewardesa scotch la gură la copil. Aia făceam. Ca să vadă și copilul cât de penibil e. Mă făceam eu de râs.
2: Copilul?
3: Da, dar copilul ăla în veci nu mai cerea ce nu era lui.
2: Copilul nu este de vină, încă o dată. Copilul este copil. Copilul niciodată nu este de vină. Copilul e fie obosit, fie nemâncat, fie... Are problemele lui copilul, da? Părinții sunt de vină. Copilul nu are nicio problemă.
1: Copilul așa s-a născut, obosit.
0: Da.
2: Da.
0: Și cât lași mult copilul să urle acolo în tot avionul?
2: Nu știu, mă, mie mi s-a întâmplat ca fiul meu să facă crize din asta de isterie când eram mic, până în 3 ani.
0: La prima, ce spus?
2: Da, l-am luat de o aripă și l-am dus afară. L-am luat de o aripă și l-am calmat.
4: Neața vitaminelor.
0: Neața.
4: Deci eu zic așa, dacă aș fi plătit expre pentru locul ăla la geam, că vreau eu locul ăla la geam, păi nici eu nu l-aș fi dat în ruptul capului. Putea să facă toate tarantelele posibile pe acolo, că nu m-ar fi interesat. Dar dacă nu l-aș fi plătit și n-aș fi avut un interes pentru geamul, atunci probabil că l-aș fi cedat, numai ca să am liniște.
0: Da?
4: Hai, vă
2: corect. Apropo de treaba asta, în știre scrie că ea a fost filmată timp de 10 minute, tipa a avut un calm desăvârșit, adică nu, pur și simplu nu
0: e
2: s-a
0: zen,
2: mișcat.
0: Mă, era pe ceva.
2: Adică a avut multă răbdare și multă... și-a ținut nervii în frâu.
0: Sunătoarea face minuni.
2: Da, zi în
5: continuare. Eu văd problema asta, nici măcar nu se pune problema dacă doamna a procedat corect sau nu. Problema este alta. Problema este că oricine poate denigra pe oricine postând imagini neadevărate fără să pățească mare lucru. Pentru că știm foarte bine, să dai în judecată pe cineva care a postat un neadevăr despre tine, mai bine puncte. O zi frumoasă.
2: Așa este, domnul are multe dreptate. Se poate întâmpla să fiți postați pe net, fără context. Așa se numește, fără context. Adică, de ce au înjurat-o și scuipat-o pe și blestemat-o pe femeia asta? Pentru că toată lumea a crezut povestea celui care a postat. Fără ca ziarele sau presa sau, nu știu, altcineva să spună întreaga poveste. Adică ea a apărut această nenorocită, da, pentru că așa cum a fost prezentată, care a refuzat un biet copil, da, să-i ofere locul la geam.
0: Ia, stai că mai avem
2: ceva. Ia, în continuare.
6: Am uitat să menționez cei doi copii ai mei de 7.
0: Stai că n-avem tot contextul de la doamna. Cred că am pierdut primul mesaj de dinainte. Da.
7: Bună dimineața, referitor la geam. Cum să-i dau eu locul la geam? Mai avea puțin și nu lua telefonul. Ia-și telefonul, ia și banii.
2: Păi să știți,
7: poate
2: că
7: aveam un croissant. Ia și croissantul, tată. Cum să fac asta? Eu luam frumos telefonul, vorba Corinei, pac în spate și gata. Și cum adică? Hai să-i dăm totul. Îi dau și lanțul, că poate îi place lanțul. Ia, tată, lanțul, ia ce vrei. Dar stai pe locul meu, dar vrei să-ți comand și o mâncare?
0: Da.
7: Nu există așa ceva, nu există.
0: Devenea erou din aeronavă, apropo de...
2: Nu, iarăși, încă o chestie. Ok, tipa asta sta liniștită, dar imaginați-vă că ar fi putut reacționa cum a zis ascultătorul de dinainte. Imaginați-vă atunci cât hate ar fi luat. Păi după ce că ești nenorocită și nu-i dai copilului locul din avion, mai faci și scandal, mai faci și mahala joic, nu? Adică aveți foarte mare, aveți foarte mare grijă cine vă filmează și mai ales dacă vă dați acordul sau nu și informații, adică citiți legea, pentru că nimeni n-are voie să publice imagini cu voi în spațiu public fără acordul dumneavoastră.
1: Cum zicea și Mărcuțul...
8: Deschis dimineața!
1: Mărcuțul Twain, cum zicea. Așa. Niciodată, zice, nu o să lase școala să-mi strice educația.
2: Bravo! Așa.
9: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
13: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
14: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Iubitule, mai băgăm benzină?
8: Nu, că m-am portat. Gata.
7: La ce?
8: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
7: Cum te-ai gândit tu așa?
8: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
7: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
8: Normal, eu doar aleg muzica.
9: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează.
12: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
13: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
14: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
13: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
14: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei.

0: zilnice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Cățel, papagal sau motanel?
4: Maxi Pet are de toate pentru el.
5: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
4: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
6: Wow! O notificare nouă!
7: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
6: Sună top! Hai să le încercăm!
8: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Pro.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the hits!

0: dimineața, este ora 10:120. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciureanu.
1: Președintele Nicușor Rădan exclude un guvern de Uniune Națională dacă moțiunea de cenzură va trece. Șeful statului respinge categoric și ipoteza că Lin Georgescu premier. Nicușor Rădan.
2: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus. În toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
1: Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi dezbătută și votată la ora 11. Sprijin pentru angajarea persoanelor care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Statul oferă angajatorilor 2250 de lei pe lună timp de un an.
3: Poți beneficia de acest sprijin dacă angajezi tineri nini, adică între 16 și 30 de ani, fără job și fără să fie la școală sau în formare, șomeri de lungă durată, persoane de peste 45 de ani, părinți singuri sau persoane din grupuri vulnerabile.
1: Sunt însă și niște condiții pentru acordarea sprijinului. Între acestea, firma să nu fie în insolvență, faliment sau cu activitatea suspendată, să colaboreze cu agenția locală pentru ocuparea forței de muncă, iar contractul de muncă să fie pe perioadă nedeterminată. Programul Nou Acasă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat ieri hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Programul se adresează celor care nu îndeplinesc condițiile standard de creditare, mai ales celor care cumpără prima locuință, anunță Ministerul Finanțelor. Se oferă credite ipotecare în condiții mai avantajoase decât cele de pe piață. De la lansarea sa în 2009 au fost acordate peste 334 de garanții. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea aseară, asta din cauza unei defecțiuni la un separator electric, scrie Agerpres. Nuclear Electrica anunță că deconectarea s-a produs în condiții de siguranță și că nu există impact asupra securității nucleare sau a populației. Lucrările de remediere sunt în curs. Și cetatea dacică Sarmizegetuza Regia se închide pentru 2 luni. Până pe 30 iunie, turiștii vor avea acces doar sâmbătă și duminică. În zona vor avea loc lucrări de conservare și restaurare, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara. Risc major de avalanșă în masivul Bucegi. Salvamontiștii avertizează că în perioada următoare pe pereții stâncoși se pot declanșa avalanșe. Asta pe fondul creșterii accentuate a temperaturilor. Oamenii sunt sfătuiți să evite traseele turistice de mare altitudine din zonă. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea se încălzește și azi. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. Ploi slabe sunt așteptate doar la munte. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 24 de grade. Acestea au fost știrile la Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: dimineața la Kiss FM.
1: 20 de secunde, dacă se poate.
2: Atât, trei
1: sosuri.
3: Am zis, am pus. Am pus.
1: Și una de cartofi.
3: Două secunde
1: ce pic.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
3: Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți.
1: Doar două
3: trei găsi de pui din ala,
1: ori trei, ori doi.
3: Păi și eu,
1: și
3: pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
1: Atât, mulțumim mult, Cipic.
2: Da. Gata, s-a rezolvat?
1: Da. Rumânat. Puteai să mai ții melodia, să o mai lungească la un pic, un solo percuție, ceva. Adică să nu intre...
2: Da. Haideți să vă mai zic despre ziua de astăzi, e important.
1: Până dăm comandă?
2: Nu, până dăm comandă, comandă vocală, pentru că au venit multe mesaje cu comandă vocală de la prietenii noștri pe tema pe care ne-a propus Corina în această. O problemă, o situație.
3: Păi da, e o problemă chiar actuală.
2: Ce faci cu copilul când urlă?
3: Îl apucă spumele.
1: Da? Nu mai îl lași cu bunicsa.
3: Nu, păi e cu tine.
2: Nu, e cu tine.
3: În magazin, în
2: ce
3: restaurant,
2: faci?
3: În avion.
2: Cum reacționezi? Adică sunt oameni și oameni, bă, te aștepți. Să uită tot magazinul la copilașul ăla, la părinte, părintele
3: Doamne,
2: trece nepăsător.
3: Nu, mă, mie mi-era o rușine când se întâmpla chestia asta, bă, muream de rușine.
1: Era Antonio rușine?
3: Da, mi-era o rușine. Și tocmai de asta, pentru că nu suportam privirile. Adică adevărul este undeva la mijloc. Oamenii nici nu înțeleg că, da, copiii trec prin stări din astea. Trec prin stări în care, na, se dau cu fundul de pământ, urlă, țipă, dar după primele 5 minute, 3-4 minute, dacă părintele nu face ceva, atunci devine o problemă colectivă. Asta e clar. Și repet, copilul nu e niciodată de vină. Copilul e copil. Copilul este așa cum este crescut, cum este educat.
2: Hai să vedem ce spun prietenii noștri. Voiam doar să mai subliniez că astăzi, pe lângă Ziua Internațională a Igienei Mâinilor, mai este Ziua Iubitorilor de muzee.
3: La mulți ani, Cătălin Oprișan.
1: Da, să rămână, da. Mulțumesc. Da, nu să ține România.
2: Știm că tu ești iubitor de muzee.
3: Da. La muzee intră și coșciuge, din astea, cimitire, intră și astea?
1: Da.
3: Da?
1: Vizitezi un muzeu, un ai liber.
3: Am o știre pentru tine, apropo de ziua.
2: Lăsați-o. Haide să
4: ne
2: concentrăm aici.
4: Bună dimineața, Aurora. Da. Și am fost educatoare.
3: Așa.
4: La sfârșitul anului școlar, am primit cadou de la sora mea o vacanță de 2 zile la Roma. Mi-am luat loc la geam pentru că nu zburasem niciodată cu avionul, am 45 de ani.

0: nu zburasem niciodată cu avionul și mi-am dorit foarte mult să văd acele imagini cu nori, în fine, am vrut la geam. Vreau să vă spun că toți cei care călătoreau au trebuit să se mute pentru a sta trei copii la geam. Nu vă spun că eu prinsesem loc, deci aveam locul meu la geam, s-a mutat un copil în fața mea la geam, unul lângă mine și încă unul în spate. Toți copii de grădiniță. Nu vreți să știți ce au discutat, ce au vorbit, ce... Că vreau și o vacanță.
1: Săraca femeie.
0: Vacanță, da, fără copii de grădiniță.
2: Da.
1: Da, adevărul e că atunci când primești loc în avion și ei au și ei loc în avion, n-ai cum să eviți, adică, na, dar vă înțelegem suferința, suntem alături de dumneavoastră, da.
2: Cobor la prima, știi?
1: Nu poți să cobori nici la prima. Da.
2: Mai departe.
3: Bună dimineața, vitaminilor!
2: Dimineața.
3: Eu, dacă aș fi fost în locul doamnei, aș fi cedat locul, vă spun sincer, dar în același timp, dacă aș fi fost eu cu copilul și mi-ar fi făcut așa, l-aș fi făcut tot posibilul să înțeleagă că nu este normal cu ce se întâmplă și să-l fac să înțeleagă că nu obține ce își dorește printr-un asemenea comportament.
2: Și cum faci copilul să înțeleagă? Că asta e altă dilemă, știi? Și eu sunt tată de copii, adică știu situația, e adevărat. Sunt un dată fericit din punctul ăsta de vedere că n-am avut...
1: Primul pas este să-l scoți de acolo, din locul ăla.
2: Da.
1: Adică ăsta e primul pas, să-l iei în
2: pentru
1: brațe.
2: Pentru liniștea celorlalți.
1: Da, pentru liniștea celorlalți să-l muți un pic mai încolo.
2: Da.
1: Asta e primul lucru pe care îl faci.
4: Vitaminelor, Nicoleta din Brăila.
2: Hai
4: să vă spun un lucru. Un părinte crescut aiurea, fără bun simț, fără cei 7 ani de acasă, va crește la rândul lui un copil la fel ca el. Plus că acel copil va copia tot comportamentul pe care îl vede în casă. Deci eu niciodată nu aș face pe plac unui copil, să spunem, care se tăvălește pe jos, mai ales dacă are părinții lângă el. Pentru că, așa cum a spus și Corina, nu este vina copilului, este vina părinților pentru proasta educație pe care o dau alor lor. Mulțumesc!
2: Nicoleta,
1: total,
2: mulțumim frumos!
1: De acord cu
2: de acord
1: Nicoleta.
2: Cu 100%. 100%. Pentru că, într-adevăr, copila și în general sunt precum buretele.
1: Da.
2: Absorb tot ce văd la părinți, tot ce văd la adulți în general.
1: Când e mic, adică tantrumurile astea, că nu știu cum se numeau pe vremea mea, crizele astea de isterie pe care le fac, da, erau și la noi comune. Eu mi-aduc aminte, adică mi-aduc foarte bine aminte, când m-am dus cu taică-mea, cred că v-am mai povestit, în piața 2 brazi, 3 brazi, la Târgoviște, și în timp ce ne întorceam, taică-mea ținea un pepene foarte mare în mână și în mâna cealaltă avea 2 sifoane, 3 sifoane. Și eu, nu știu cât, 3-4 ani aveam, m-am așezat în intersecție, mă, fix în mijlocul intersecției, pe trecerea de pietoni, în fund, că vreau să mă ia în brațe. Na, poftim, situație.
5: Corect.
1: Și omul sărac, cu atunci noroc că pe atunci nu treceau foarte multe mașini, că nu erau. Erau doar cu sos și fără sos și alea, vai de el. Și s-a dus omul, a lăsat, și acum gândindu-mă în urmă, voi vă dați seama, adică aș... El s-a dus pe trotuar și să lase pepenii și sifoanele în loc să mă ia pe mine de acolo, dar el m-a lăsat pe mine în intersecție. Adică și pe taică mea, ce l-a dus capul, știi?
2: Stai de vremă,
1: da.
2: Și viu să te iau.
1: Da. Nu, asta zic, nu trecea mașini, nu treceau că nu era.
5: Și șpițuri.
1: Putea să mă duc, dar și când m-a dus...
2: Ținând în continuare pepenii și sifoanele.
1: Păi nu, m-a dus pe trotuar și de acolo m-a dus în șpițuri. De acolo m-a ținut în...
5: Cum adică, Ciprian, stai că m-am rămas înmărmurit, așa, înțărmurit, că copiii, ai zis tu că văd ce văd de acasă.
2: Da, sunt precum buretele.
1: Buretele.
5: Deși mama se trântește pe jos.
1: Sau tatăl, Cătălin, de ce nu
2: păi
1: tatăl?
2: Zis, tu ai
5: da, mă, nu e vorba de gesturile astea, uite, cu fumatul, cu toate astea, ei văd și iau de la părinți.
1: Aoleu, nu mai ziceți cu fumatul ăsta că m-a căpiat. Eu nu știu cine îi învață, mă. A venit acasă și, mă rog, ce făceam și mi zice deodată, și de atunci se ține, vrei să mori? Tu vrei să mori, nu? Vrei să mori? Da. Nu există așa ceva.
2: Și dacă mor, tu cui rămâi?
6: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaj DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
9: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
10: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
11: Mami, ce e aia bucurie?
12: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
13: gustului. Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
14: Wow! O notificare nouă!
15: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
14: Sună top! Hai să le încercăm!
16: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
17: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
18: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
19: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
20: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
21: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
22: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
23: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
24: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
25: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
26: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
27: Number 1 Hit Radio.
0: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Cățel, papagal sau motanel?
5: MaxiPet are de toate pentru el.
6: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
5: MaxiPet. Animalele știu de ce.

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the hits.

0: Ne apropiem vertiginos de ora 8:30, oră la care de obicei, zic de obicei, pentru că așa ar trebui să se întâmple concursul Ai Cuvântul.
1: Și ce rugăminte avem, facem un apel pe această cale. Cei care s-au înscris la acest frumos concurs, sunt rugați să răspundă în următoarele 5-6 minute. Cei care s-au înscris la concursul Ai Cuvântul, vă rugăm să răspundeți la telefon, pentru că veți fi sunați începând cu 5 minute, în 5 minute, litera F. Da? Încă o dată un apel, ultimul apel, ultima chiamată, dacă se poate să răspundeți la telefon, pentru că vă va suna Ciprian și vom încerca să vă dăm cel puțin 100 de euro. Mulțumim!

0: Dimineață și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Vă spun cum ai făcut un pic de apel?
2: Imediat.
1: Pam, pam.
2: Asta e.
3: Trebuie doar un pic așa scuturați. Cauza asta nu răspunde.
1: Scuturați un pic așa este. Ia să vedem.
3: Sunt atenți, dar nu se scuturați.
1: Da, deci cei care s-au înscris la concursul Ai Cuvântul, vă puteți înscrie în continuare pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, și evident, tot acolo vă puteți antrena pentru Ai Cuvântul. Să vedem cum a făcut, spre exemplu, Gelu. Gelu, ești cu noi?
4: Bună dimineața, dragilor.
5: Bună dimineața. Gelu, anti-Gelu.
4: Gelu, șoferul, de fapt.
5: Șoferul,
2: să treci de la Gelu.
5: Am vorbit ieri despre voi. Bravo, zâna mea. Ia zi, da. Merge cu bani, a? Faci bani buni.
4: Bani grei. De la prima oră fac bani, nu vezi? Da, nu ești cu mine aici.
5: Muncești mult, nu serios acum?
4: Da, chiar acum eram mai plin de muncă, nu mai venea capul de muncă. De unde? Beam cafeaua și... Cine muncește la ora asta?
2: Corect, România.
5: Ești pe plejurijă, m-am fi și hedonist. Bravo, Gelu.
2: Să știi că și noi suntem fix la fel, Gelu. Adică nu, suntem alături de tine.
5: Dar uite, pentru numele tău.
1: Da. Pentru că ai zis că practic n-ai nevoie de bani, o să ne dai tu astăzi. Pentru fiecare răspuns corect, ne dai 10 euro.
4: Vă aștept la un grătar.
1: Așa, bravo. Avem 10 întrebări pe tine,
5: Gelu. Ai deja 100 de la Cătălin.
2: Dă-i banii, Cipică, nu mai treba.
1: Litera este...
2: generic intitulat friptură. F. Oh. Adică friptura...
1: Da. Încurajăm fripturismul.
2: Exact. Puteam
4: n-am
2: și
4: mai
2: fasole.
4: Făcut o friptură de aseară.
2: Bravo. Puteam și file, fritata, focaccia. Nu, tată. Friptură românește, neauș.
1: Gelu, 10 întrebări. 10 euro pentru fiecare răspuns corect. Ajută-mă, oprișenă, o singură dată. Încurcă-mă, Corina, de asemenea, pe viață.
2: Primele 9 sunt mai grele, dar să știi că ultima chiar e ușoară, ușoară. În cele ultime blăi, așa.
1: Eu îți dau 10 secunde.
4: Nu mai pot.
2: Da, exact. Hai, suntem alături de tine.
1: Eu am 10 secunde pentru tine, ca să știi.
2: Îi dăm drumul în Gelu?
4: Da, 100%. Uite,
1: hai să începem. Mare atenție. Ia
2: pune cașa deoparte, litera F. Prima întrebare. A lega strâns și bine ca să nu poată scăpa ceva.
4: Ajută-mă, Corina.
5: E ajută-mă, oprișene. Fii atent.
1: Hai bă, că a zis, ajută-mă, Corina.
5: Bine. Este... Deci, știi, cu tanti Corina se face din două cuvinte, da? Fede în față.
2: Asta-i, tăticule. Asta a fost mai dificil. Unirea a două sau mai multe elemente într-unul singur.
4: Ajută-mă, obișnuit.
2: Nu este fiziune, este...
4: fuziune.
5: Asta e, bravo.
2: Loc plin de activitate intensă, asemănat cu mișcarea furnicilor.
4: Forfătă.
1: Merge.
2: Creșterea temperaturii corpului de obicei...
1: Stați un pic așa, că nu eram preparat cu cronometru. Așa, zice.
2: Creșterea temperaturii corpului de obicei semn de boală.
4: Febră.
5: Bravo.
2: Mișcare înșelătoare, făcută pentru a păcăli un adversar.
4: Fentă.
5: Bravo.
2: Plantă verde, fără flori vizibile, ce crește în pădurile de conifere de obicei.
4: Ferigă.
2: Bravo, aveam și noi în casă pe vremea lui Neanicul. Partea unei plante ce conține semințe și este adesea comestibilă.
4: Floare.
5: Comestibilă, măi.
2: Mă, dacă are semințe?
5: Zi.
2: Păi dacă are semințe, nu-i fructul?
4: Fructul,
5: da. De la floare la fruct.
1: De ce că aveam ferigă pe vremuri?
2: Da?
1: Și am trecut la ficus după?
2: Da?
1: Am înțeles. Mergem mai departe, mai.
2: Da, doi ficus. Grup sau structură organizată de elemente sau de persoane.
5: E grea asta.
2: Sună așa mai comunist, dar îl știi. Grup de persoane. Organizată. Formațiune. Hai că știi.
4: Formațiune.
2: Formațiune.
1: Da. Gelu, stai așa, mai au gură de cafeaua aia, că are ceva.
2: Că nu ești tu când nu bei cafea.
1: Exact.
2: Așa. A noua. Emoție de teamă sau neliniște în fața unui pericol.
4: Frică.
2: Ai văzut, de la cafea era. Și ultima întrebare, numărul de repetări ale unui fenomen într-un anumit interval de timp. Repetările într-un anumit interval.
4: O frecvență.
2: Bravo! Bravo, Gemuțule, 80 de cocosturi.
4: Mulțumesc mult,
2: dragi. Noi mulțumim. Din puținul tău ai lăsat și pentru Sfânta Zi de Vineri, Maica Precistă și Jamaica Domnului.
4: Nu mă uit la 20 de euro.
2: Exact.
5: Bravo,
2: 1160 s-a adăugară.
1: Te fac pe tine 20 de euro.
6: Cu ce te ocupi, mamă?
2: Da, a venit și mama soacră.
4: Sunt agent secret.
2: Bravo.
5: Secret?
2: James Bond, tu ești?
5: 008.
2: Păi da, James, bata, ești?
5: Ești level up.
2: Da.
1: Ești agent secret. Bă, se mai poartă agent secret, mai câștigă așa cum se câștigă
4: odată. A revenit moda, da.
2: Da?
4: Întotdeauna a revenit
1: moda. Detectiv particular, nu?
4: Da, sub acoperire tot timp.
1: Păi e și frig acum acest.
2: Bravo, bravo, Gelusule.
5: Spor la șofat.
2: Bravo.
0: Sănătate și bine. Azi, până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Toca, toca, toca, ce-om toca? Hai să vedem ce intră la tocător acum, la 8:39 de minute. Știrile deschis dimineața, adică din tot ce a apărut, asta e cea care contează.
1: Păi eu am mai multe, uite, și să ne primul ascultător care scrie ce subiect vrea, ăla va fi dat. Deci avem așa, blondină cu chef de împreunare biblică, a povestit despre Ben Affleck și Brad Pitt. Asta e prima știre, nu zic cine. Internetul și divorțurile celebrităților rescriu ideea de căsătorie pentru generația Z. Adică cum privește generația Z căsătoriile prin prisma relațiilor părinților. Cum a ajuns o tânără să încheie o relație după ce a citit conversațiile iubitului cu ChatGPT. Și asta prietenii care țin o viață.
0: Deci ea i-a descoperit scrierile lui pe ChatGPT sau cu ChatGPT l-a descoperit pe el?
1: Păi vrem să dăm știrea asta sau da, ca da, să da, știu dacă da, intrăm
2: B,
1: cu...
2: B, B, B, B, ce,
1: era ce,
2: ce,
1: dar nu mai contează.
2: Mă rog, n-am fost atenți niciodată.
1: De pe ziare.com, păi știu că n-au stăți atenți.
2: Avem alții și noi problemele noastre, nu stăți să
1: ascultăm. Cum a ajuns o tânără să încheie o relație după ce a citit conversațiile iubitului cu ChatGPT?
2: Asta vrem să aflăm și noi.
1: M-a lovit din plin,
2: l-a
1: zice ea.
2: Ce-a tu?
1: Ea. El, la un moment dat, surmenat, extenuat după o zi de muncă, a dormit în brațile ei. Și ea a zis, mă, am ceva de căutat pe laptopul lui și s-a dus femeia să caute pe laptop ce avea de căutat. Și a deschis laptopul și i-a dat lui ChatGPT, zici și mie nu știu ce. Și din greșeală dacă faci swipe, nu știu dacă ați văzut pe ChatGPT ăsta, swipe, adică dacă dai
2: vorbește
1: cu mâna
2: frumos,
1: așa,
2: că noi te-am respectat din prima clip.
1: Vezi istoricul conversațiilor, adică tot ce vorbești cu chatul rămâne acolo, adică nu se duce. Și
2: ce îl întreba, mă, bestia?
1: Și bestia care dormea cu capul pe umăr, liniștit.
2: Da, așa la făzănete, să nebunesc.
1: Da, și își lăsați aici.
0: Cum să dormi, mă, să lași telefonul?
2: Nu,
1: mă, voi stăți atent la ce mănânc eu aici, la laptop, nu la telefon.
2: Tot dracu, mai rău.
1: Așa. Și el îi lăsase deja ei aici o dâră cum
2: acum
1: dormea el așa.
2: Acum întreabă Cătălinuș care are telefon cu butoane. Există, nu dădeți de mine, chat LGBT din ăsta și pe laptop?
1: Da. Ah. Da,
2: da, varianta. Există, am aflat prima
1: și
2: poți să 5 mai 2026.
1: Da, okay. Și toate aplicațiile, tot ce ai tu în telefon, există și varianta desktop.
2: Nu mă complica, adică ca să, da. Nu mă complica,
1: Instagram,
2: lasă-mă așa.
1: TikTok, tot e și varianta web, cum ar veni. Tot, absolut tot, găsești și în varianta web.
2: Nu-mi da greu, lasă-mă cu swipe.
1: Hai că o să-ți fac eu resuscitare după ce terminăm.
2: După emisiune.
1: Așa, și el vorbea cu ChatGPT-ul în felul următor. Ei erau împreună de vreo 6 luni și el o întreba ChatGPT-ul în felul următor. Mă, e ok să nu simți îndrăgosteală după 3 luni?
2: Păi era faza în dublu, mă! 2 ori faza.
1: Este ok.
2: Asta vorbea el cu chat-ul?
1: Da, da, este ok. Adică ce faci în momentul în care ți-e rușine cu ea?
2: Mă! Târști!
1: Moment în care femeia s-a uitat așa la el și la dura pe care o lăsase pe umărul ei și a zis, cu cine stau eu în casă? Cine stau eu în casă? Înțelegi? Și l-a trezit pe ăla, hai scoalt!
2: Și am buceluța ca să nu știi la
0: avem,
2: că ți-am
0: făcut eu valiza.
1: Avem treabă.
2: I-a zis, lasă cheia să nu mai umblu la proască.
1: Dar avem o problemă de moralitate aici. El i-a zis, stai puțin că avem și o dileală, avem o dilemă. Era zis în felul următor.
2: De ce ei umbla cu Ana Mare?
1: Nu, că el a lăsat-o să umble. El a lăsat-o, el i-a permis să-i deschidă laptopul.
2: Elias era la început de drum, poate și de aia avea nevoie.
1: Erau
2: de
1: 6 luni, erau de 6 luni împreună.
2: Păi da, în relație mare.
1: În relație mare.
2: În relație civilizată.
1: Și el a zis în felul următor, măi, eu vorbesc cu ChatGPT-ul ăsta ca și cum ar fi jurnalul meu. Sunt niște gânduri foarte intime, nu ca simți că mi-e rușine cu tine sau că nu te iubesc, grăjeală, îți dai seama.
2: El avea și prieteni imaginari sau doar chat-ul ăsta?
1: Chat-ul care apropo i-a zis că dacă simți chestiile astea, mai bine încheie relația.
2: Și ăla era misogin.
1: Era misogin, clar.
2: Era bărbat chatul.
1: Mereu e bărbat chatul. Da. Eu, de exemplu, eu așa vorbesc cu el.
2: Ce zim faci, bulache?
1: Ce faci?
2: Da, ce faci?
1: Da, exact. Și el a încercat să o dreagă după aia, adică a zis, bă, așa, că erau gândurile mele intime, nu înseamnă că simt chestia asta, dar ea a zis... ok, hai să mai încercăm. Așa, dar a zis, mi-a rămas în suflet treaba asta și nu, și nu efectiv, nu pot să mai continuu relația.
2: Continu, bă. Iar a pus mâna pe o carte.
1: Da, cu dublu.
2: Care
1: da,
2: să nu facă să scornete.
1: Bun, și acum întrebare. Voi ce părere aveți despre treaba asta? Adică, ok, vă scrieți niște gânduri intime, vorbiți cu chat-ul, da? Ca și cum ați vorbit cu un psiholog, că foarte mulți oameni...
0: Trebuie despre partenerul de viață,
1: mă,
0: spre
1: nu
0: exemplu,
1: e, da? Nu e de glumă. Foarte mulți oameni apelează la ChatGPT și cer părere de psiholog, de psihoterapeut, pentru că oamenii nu își permit foarte mult să meargă la terapie. Și atunci apelează la sfaturile
2: chat-ului.
1: De multe ori, de foarte multe ori, reușesc să-și găsească rezolvarea problemelor în soluțiile pe care le dă robotul AI. Adică te scanează, îți face un profiling, îți face, te cunoaște oarecum. Dar este ok să ceri, mă, Ciprian Dinu?
0: Lasă că zic că ne-au scris prietenii emisiunii, da.
1: Ideea în felul urmă...
2: Eu că m-ai întrebat ce părere am. Sau,
1: te rog, da, ce părere ai?
2: Tu așa, Diriga, da. Eu cred că, da. Am mai spus-o de câteva ori și o repet, cred că acest calculator nu va putea înlocui niciodată omul, semnat un canibal.
1: Este adevărat, nici eu nu cred că poate înlocui omul, deși, uite, că pare că ne ia fața un pic, dar nu va simți niciodată muzica sau glumele, probabil. Dar ce părere aveți despre asta? Hai să zicem că nu era CGPD-ul, era un jurnal, el scria în jurnal și ea din greșeală, că nu intenționa să zicem că nu...
0: Da, cum se pliba cu degetul așa să vadă că e praf pe bibliotecă, a dat de jurnalul lui.
1: Da. Pac. Mie, de exemplu, mi-a citit mama când eram, când aveam 12-14 ani, când intri în preadolescență și scrii toate gândurile astea, tu copil fiind, și mi l-a citit.
2: Da.
1: Și l-am luat. Și țin și acum minte, l-am pus într-o oală mai mare și i-am dat foc.
2: Bă, bine, Corina și scrie, aș vrea într-o zi să devalizez o bancă. Normal, da, cum am luat la casa, zis, bă, eu.
1: Băi, m-am simțit super, super rușinată. Într-un fel, inima mea e împărțită. Adică, da, acolo scrii și ceea ce... Adică, scrii ce simți, dar nu neapărat ceea ce vrei să faci în viața reală. Da, vreau să devalizez o bancă, să mă duc să jefez. Asta nu înseamnă că... te vei duce să jefuiești o bancă.
2: Da, uite, fata asta, de exemplu, care a rămas fără relație stabilă. Ea că se duce să dălește cu cea mai bună prietenă de ale ei.
1: Da, bravo, spune, Cătălin.
2: Da,
1: vezi că o să te corecteze 5 băieți pe TikTok, așa?
2: Da, să-i acolo.
1: Așa?
2: Ea când se duce, cum îi spune, m-a înșelat cu un calculator?
1: Nu.
2: Păi cum
1: m-a ajutat să iau o hotărâre. M-a ajutat să... Da, da,
2: zice,
1: da.
2: Măi, femeie, ești nebună? Nu te iubeai cu un bărbat?
1: Păi nu.
0: Zice cineva.
2: Ia.
0: Corino, cum să spui tu că ChatGPT e băiat dacă are mereu dreptate?
2: Dacă ai fi la ChatGPT, ăsta așa aș da titlul sus.
1: Nu are
2: sunt
1: mereu
2: femeie, am mereu dreptate.
1: Nu are mereu dreptate. Mare atenție, ChatGPT-ul are intenția, cunoscându-vă personal, pentru că face un
2: și asta e bună, are tot timpul intenția.
1: Intenția, da.
2: Și asta merge.
1: Să vă flateze, adică să vă dea răspunsurile ce vă convin.
2: Flatuleze, scuze-mă.
1: Ce să facem misiunea cu ăștia? Nu am și venit mai devreme. De ce am venit eu mai devreme?
2: Ești obosită.
1: Și eu proastă.
2: Ești obosită.
1: Nu puteam să stau până la 8:30. Deschis dimineața.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fit Hervis, start!
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: pietra de laco.
1: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iubitule, mai băgăm benzină?
3: Nu, că m-am purtat. Gata.
2: La ce?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Cum te-ai gândit tu așa?
3: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
2: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
3: Normal, eu doar aleg muzica.
4: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
5: Rămâi pe chit!

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.

0: A promoție de sezon. Half Price. Great Brands. Cățel, papagal sau motanel?
1: Maxi Pet are de toate pentru el.
2: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
3: I'm going all in, sun in the morning, we're better.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
8: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
9: Wow, o notificare nouă.
10: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
9: Sună top! Hai să le încercăm!
11: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: Bun găsit, România va primi integrale 2,6 miliarde de euro din cererea de plată 4 din PNRR. Solicitarea a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene, a anunțat ministrul investițiilor Dragoș Pâslaru.
1: Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate. Vom avea o cerere curată. Undeva 13 mai cred că ar fi o dată pe care o putem lua în calcul pentru a vedea și un document care să spună da, cererea de plată 4 este transmisă către Consiliu pentru validarea finală și apoi către plată.
0: Pâslaru a mai anunțat și că România a încheiat negocieri cu Norvegia și state din spațiul economic european pentru o finanțare suplimentară de aproape 500 de milioane de euro, asta pentru domenii precum cultură, justiție și cercetare. Programul zilnic al unui elev este dominat de școală și de timpul petrecut pe telefon. Un studiu făcut de Salvați Copiii arată că mulți dintre ei se plâng că nu au timp de activități cu familia sau în aer liber, cum amănunte Luiza Cergan.
2: O zi tipică pentru un copil, 5-6 ore la școală plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă în cel mai bun caz. În total, un copil dedică școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore pe zi. Pentru 4 din 10 copii, acest număr urcă la 10 ore. Aproape unul din 2 copii ar vrea să doarmă mai mult, iar unul din 3 ar vrea să petreacă mai mult timp cu familia și în aer liber. Studiul a fost făcut pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani.
0: Ședință extraordinară la Primăria Capitalei de la această oră pentru dezbaterea bugetului Bucureștiului pe 2026. Veniturile prevăzute sunt de 8,5 miliarde de lei, cu 14,5% mai mult față de anul trecut. Cei mai mulți bani merg pe subvenții pentru termoficare și transport în comun, în timp ce pentru investiții sunt alocate puțin peste 2 miliarde. Pe masa ședinței de astăzi se află și reorganizarea poliției locale cu reducerea posturilor de la 514 la 384. Patronatele din turism acuză ratarea deschiderii sezonului estival din acest an și pun vina pe autorități. Patronatele spun că a fost vorba de o lipsă de coordonare între autoritățile locale și centrale, inclusiv Ministerul Mediului. 17.500 de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare clasificate, fără cei care au stat în locuri neînregistrate. Și Germania intenționează să mențină controlele la frontieră, se întâmplă în ciuda scăderii numărului de solicitanți de azil, anunță Ministerul de Interne. Poliția Federală va continua să trimită în țările de origine solicitanții de azil, asta cu excepția persoanelor bolnave, a femeilor însărcinate și altor persoane care au nevoie de asistență specială. Atât la știri, acum facem sport cu Cătălin Oprișan.

0: de senzație, aveau nevoie de acest titlu. S-a început, nu aș vrea să facem, Doamne ferește, vreo ruptură de menis sau de încrucișate de ligamente, s-a început cu valsul lent. Lumina e caldă, aproape aurie, jurnaliștii zâmbesc. Se trece apoi, stați un pic ca să dau, șoldurile se undui aici, șoldurile se unduiesc. Băi, cum scrie Leo Chioțea, șoldurile se înduiesc, unduiesc, înfometate de ritmul ce trebuie să fie lent.
1: Frumos!
0: Merge mai departe tangoul, care pulsează brusc ca o inimă năvalnică. Parchetul lucios apropie siluetele cu ce, băi? Ia, ustat.
2: Păi n-ai tango?
0: Păi te-am tăcut, ești nebun.
2: Așa.
0: Totul e antagonic, ăsta nu știu cuvântul ăsta ce înseamnă. Merge mai departe. Valsul vienez. O invitație la echilibru printre piruiete rapide. Băi, ești nebun, valsul vienez îmbină rafinamentul muzicii clasice cu... Am tăcut.
2: Pe acolo, da.
0: La cușorul la lebede?
2: La cușorul la lebede.
0: Să mergem mai departe. Slow foxtrot. Penultima probă. Aici Rareș Cojoc și Andreea Matei alunecă împreună ca și cum ar fi pe patine de gheață. Uitați-vă că se uită Corina care...
3: Patine cu rotine.
0: Cu rotine. Și ultima, quick step-ul. Cu unicitatea luminilor și umbrelor absente la calități. Bă, tăticule, Rareș Cojoc... Ia uite, de tare, de tare. Și piciorușele, hap!
3: Aici nu merge sus piciorul sau
0: nu merge,
3: mare.
0: Nu merge, nu, dai lateralule, hap! Dai din nări de la picioare.
1: Apropo de step, eu îmi imaginam tot timpul că au niște tablițe de metal puse pe tocuri și încercați
3: să n-au? Faci.
0: Au? Stepul a fost inventat de domnul Step Stephenson, care avea 11 copii și o singură oliță.
1: Olo!
3: O singură baie.
0: Iată, așadar, avem campioni europeni la dans sportiv. Rareș Cojoc, nu e frumos să începe cu el, Andreea Matei și Rareș Cojoc, campionii europeni la dans sportiv, după ce au fost și campioni mondial. Bravo, tată! Felicitări!

0: Hai să revenim la ChatGPT-ul nostru, acum la 9:14.
1: Cel de toate zilele.
0: Cel din toate zilele, pentru că toată lumea îl folosește, la bine și la greu mai ales, după ce ne-ai dat exemplu cu jurnalul.
2: Da, problema e că unii scriu un, cer, de fapt le spun gândurile, apropo de spusul gândurilor pe ChatGPT-ul ăsta, ca într-un jurnal. Ei așteptându-se cumva la o reacție de psihoterapeut, că asta aici e problema. ChatGPT-ul nu o să vă ajute niciodată cum vă ajută terapia, pentru că ChatGPT-ul vă cunoaște profilul, stați liniștiți, și vă dă răspunsurile ce vi se pare, ce vi se par potrivite personalității voastre, adică vă flatează. Nu vă ajută, vă flatează, vă încurajează în demersurile voastre, nu o să vă oprească. Adică niciodată ChatGPT-ul nu o să zică, stai zâna mea că greșești, nu e chiar așa. Adică o să zică, da, ai dreptate. Așa
0: păi
2: e,
0: vă imaginați cum era pe vremuri, că da, am dat timpul în urmă, da?
2: Da.
0: Când noi făceam, când făceam colecție de surprize, turbo, 5-5, ce mai era?
1: Da, aia, săptămâna trecută.
2: Da,
0: o să ajungem să vorbim în 2026 despre ChatGPT, inteligența artificială, etc.
1: Tot un jurnal, mă, Cipică.
0: Tot un jurnal, da. Noi făceam scris, era un oracol, să plimba de colo-colo.
2: Da, mă, noi am început cu telefonul cu disc și cu colțurile îndoite la oracol, cu porcușori indiscret, nu vezi că e secret?
0: Aolo! Și mai era celebra, când va bate gândul vântul, stai, când va bate vântul peste părul tău, să te aduce aminte de numai noi și scrie acolo.
2: De asta ești, uite, Ciprian.
1: De ziua ta un măgar, vântul din toate părțile. De ziua ta un măgar îți vom lua, trage-l de coadă și nu ne uita.
0: Da.
2: Frumos. Bă, cum îți dorește căprioara apă rece din izvor, așa îți doresc eu ție mult succes în viitor.
0: Să revenim la inteligența artificială, pe post de jurnal, iată, pe care mulți o folosesc efectiv doar să mai întrebe un alta să le ție de urât.
2: Mă, sincer, da, problema nu e că întrebi, repet, ce nu știi, că uite, vorbeam cu Cătălinu și zilele trecute, el întreba pe istoriile astea ale lui și a zis, l-am prins, că... dar ideea e în felul următor, ca să-l prinzi pe ChatGPT, trebuie să cunoști problema, adică tu deja să știi răspunsul ca să-l verifici. Mai nasol este că mergi în chestiuni mai profunde, care țin de relație, de psihoterapie, de aici, pentru că aici nu există un răspuns corect și niciodată ChatGPT-ul nu o să poată, fi un psihoterapeut, că el îți dă răspunsurile pe care vrei să le auzi. Asta este problema.
0: Dar și când s-o afla adevărul cine e în spatele ChatGPT-ului, când vezi acolo...
2: Păi e o nenică din asta.
0: Nu, cineva din ăștia, poate că au mai ieșit și la pensiune din și scriu repede, știi? I-auzi cum efectiv tastează, hai repede, că ne-a întrebat Corina, bă, că nu ceva, scrie
2: da,
0: tu!
2: Da, da,
0: pam,
2: da.
0: Pam. Uite, apropo de ChatGPT și la cel mai folosesc prietenii noștri...
2: Așa.
0: Ia. Stai că zice cineva.
2: Ia, ia.
3: Bună dimineața din nou, vitaminelor. Păi nu are nimeni voie să umble acolo la ChatGPT-ul meu, că dacă umblă cineva și vede ce vorbesc eu cu ChatGPT-ul, vă dau scris că mâine fac pușcărie. Mă bagă în proces, nimic.
2: Direct
3: pușcărie
2: legat.
3: Pușcărie direct știe pe mine dacă văd oamenii ce am scris.
0: Păi ne-ai făcut curios, adică zine ca să nu întrebăm și noi de greșeală.
1: Are din alea, e adevărat că transportul de bani pleacă de la farmacie la ora 7:30 seara?
2: Exact.
1: Și sunt doi bătrânei greoi?
2: Exact. Care nu-și sau cu burtă.
1: Cu burtă, care mânuiesc picioarele de bani.
0: Unii folosesc pe poză, nu știu... confident, știi?
1: Da.
0: Îl întreb pe ăla, lasă-mă, sunt eu în lumea mea și îl întreb eu pe ăla, domne, e adevărat că, uite, dacă nu mă bag în seamă, ce înseamnă?
1: Ce sau înseamnă? Nu știu cum. Uite, apropo de exemplu, aripile de pui se pot mânca reci?
0: Da.
2: Nu.
0: Ia întreabă ChatGPT-ul și vezi ce-ți spune.
1: Și te gândeam, eu sunt care fac cu punga asta, iertați-mă,
2: tu te gândeai mai mult decât...
1: La mai mare, mai lungă.
0: A, da.
1: Înțelegi? La asta mă gândeam. Cartoful prăjit muiat în sos.
2: Asta da, nu.
1: Îl mănânci cald sau sleit? Ceatule. Asta vreau să știu.
2: Cetișorule.
1: Cetișorule, tata.
2: Da, exact.
1: Cum se mănâncă?
0: Da, mă, ziceți-ne concret ce ați întrebat ChatGPT-ul și vă l-ați prins. Uite cum l-a prins Cătălin.
1: Da. Mi-am zis, ceatule, dă-te prins. Și mi-a răspuns, nu mă, dau Michael Jackson, că-i filmul acum.
2: Exact.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hai la KFC!
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu Periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
4: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
5: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
6: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămâna aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.

0: Forța evoluției.
1: Cățel, papagal sau motanel?
2: Maxi Pet are de toate pentru el.
3: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
2: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
6: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Cățel, papagal sau motanel?
2: Maxi Pet are de toate pentru el.
3: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
2: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: numai că s-a făcut 9:30, nu că ne doream lucrul ăsta. Dimpotrivă, trece foarte, foarte repede ziua de astăzi. Este marți, a 5-a zi din mai. Multe semnificații interesante pentru ziua de azi. Ca să știți ce sărbătoriți, Ziua Internațională a Igienei Mâinilor. Atenție, da, pentru cei care la această oră savurați ceva. Cartofiori prăjiți, spre exemplu.
1: Nu se ține acum, că scus mâinile în cartofi în sos.
0: V-am zis ca să știți că e vorba despre igiena mâinilor.
1: Fix în momentul ăsta, să zici, de igiena...
2: Ne-am igienizat înainte. Bravo. Pentru că pe pui, pe pește și pe... Mai era ceva.
1: Pizza.
2: Pizza, da, se pune mână.
0: Corect, da. Astăzi este și ziua astronauților, ca să știți, să-i sărbătorim pe toți astronauții.
2: La mulți ani tuturor astăzi și Luma Damon. Scuze. Și Luma Damon.
1: Și Lula Landu Interstellarul.
2: Da.
1: Matthew Mac, nu știu cum să-l citesc.
2: Nu, asta, Ryan Reynolds. Chiar Ryan Gosling, pardon. Care era el astronaut cu rolul ăla, care s-a dus pe Marte, nu? Nu pe Marte sau pe Lună? Unde s-a dus?
1: Nu știu, bunică.
2: Ai mă, cătă.
1: Eu merg până în piața de veterani.
0: Ryan... Iar la Bulgar, la Studio X. Da.
2: Nu e mai, e sigur, e.
0: Da.
2: Când e el astronaut, da.
0: Salutăm și pe cei care stau în zona astronauților din București.
1: Corect, un pic sărat.
0: Sunt acolo în zonă, bun. Mai este de asemenea ziua iubitorilor de muzee, la mulți ani, Cătălin Oveșan.
2: La mulți ani, Cătălin, da.
1: Uite cum blochez poporul român, frate și prieten. Dă-i întrebarea asta, ce muzeu ați vizitat ultima dată?
2: Ca să mănânci tu liniștit, nu?
1: Da.
0: Ce muzeu, da. Bun. Ziua unghiilor și manicurii, cred că are legătură cu igiena mâinilor.
2: Unghiilor, da.
0: Ziua moașelor. Ziua artistei celebre Adele.
2: La mulți ani,
0: mai spate decât o piesă, mai ia cât o pauză.
2: Văzut-o pe TikTok, mai dau de ele pe TikTok cel. Uh-huh. A avut un concert, mi se pare că lunile trecute, și printre spectatori era Celine Dion.
1: Da.
2: Și a fost super emoționată, s-a dus, a plâns, a salutat-o. Da, da, da, a zis că este, de fapt, idolul ei.
1: Da, a fost când mânânânt.
2: Se aude, termină, mă.
0: De asemenea, Sfânta Irina, vă reamintim astăzi, la mulți ani tuturor celor care e așa, și Efrem astăzi, cine poartă acest nume.
2: Efrem și Irina, nu?
0: Da. Și revenim la mesajele noastre.
1: Știu, e Kiss Efrem.
2: La mulți ani, Kiss Efrem.
0: Bravo. Bun, revenim la mesajele noastre vocale de data aceasta, pentru că avem și câteva mesaje audio. Apropo de ChatGPT, ce l-ați mai întrebat, la cel mai folosit, pornind de la informația pe care ne-a dus-o Corina Băcanu în această dimineață.
1: Un minut să citiți voi.
0: Da, sigur.
2: Citim noi, că
0: fazi niște, da, ne uităm. Exact, ia să vedem.
3: Bună dimineața din nou, vitaminelor. Păi nu are nimeni voie să umble acolo la ChatGPT-ul meu, că dacă umblă cineva și vede ce vorbesc eu cu ChatGPT-ul, vă dau scris că mâine fac pușcărie. Nici nu mai mă bagă în proces, nimic.
0: Nimic, nimic.
2: Uite mă, și mesajul săptămânii.
4: Bună dimineața, vitaminelor. Flori din Craiova. Te salut, Bogdan, apropo. Vezi, m-am ținut.
2: Bună,
4: de
2: Bogdan.
4: Cuvânt. În legătură cu subiectul vostru de astăzi, cred că interpretăm cu totul greșit acest ChatGPT sau AI-ul lor de pe internet și toate cele. Cred că lipsa de comunicare între oameni este la cote maxime și din punctul meu de vedere am luat-o cu totul razna.
2: De acord.
4: Avem și pacienți care vin în diverse unități medicale, care vin și spun, domne, m-am consultat cu ChatGPT și cred că am diagnosticul acesta, cred că ar trebui să-mi dați tratamentul acesta și așa mai departe.
1: Băi, nene.
4: Așa că
2: eu m-am dus așa.
4: Nu știu ce să cred, dacă ai înșelat-o cu ChatGPT, dacă a avut cu totul altceva acolo, dar... cred că totuși nu suntem pe o pantă bună cu acest ChatGPT. Vă pup!
0: Și noi te pupăm, mulțumim pentru aceste informații. Apropo de oameni care se vindecă cu ChatGPT că îl întreabă.
2: Mă, nu e de râs. Nu e de râs. Mai ales când te autodiagnostichezi cu ChatGPT-ul. Și mai ales pe probleme psihice, sincer. Apropo de treaba asta, zilele trecute am citit o știre că în Japonia statul oferă aproape $200 pentru ca tinerii, apropo de singurătate, unde acolo e un flagel singurătatea, oferă $200 să își downloadeze aplicații de dating, cum e Tinder-ul, de exemplu, sunt plătite de stat, pentru ca ei să se întâlnească și să, mă rog, facă copii și așa mai departe.
1: Și de ce vrem noi să ajungem ca japonezii?
2: Păi nu.
1: A, nu-mi privința asta.
2: Nu.
1: Spăriet.
2: Și noi, în schimb, doamna are dreptate. Și noi cred că suferim, și mai ales generațiile tinere și, și opusul lor, generațiile în vârstă, suferă de singurătate.
0: Să vă mai zic una acum, da. Râdeți voi asta treaba cu ChatGPT, dar zice, când au apărut cardurile bancare, lucram într-o comună din județul Sibiu și a apărut primul bancomat băgat în peretele unei farmacii. Aveam un coleg, Ștefan se numește, era foarte mirat de unde știe aparatul câți bani să-i dea după ce tastează. I-a spus că este un pitic în farmacie care stă practic pe un scaunel și vede ce face după ce și-a luat banii. A intrat în farmacie ca să vadă dacă e adevărat. Mircea din Sibiu, bravo Mircea!
2: Da, mă, nu, mai, da, uriaș,
0: da. Dai seama, da?
2: Noi am prins, na, am pornit de la telefonul cu disc despre ce vorbim.
0: Da.
1: Eu aș vrea să trag o concluzie la ceea ce s-a spus până acum. Bă, felicitări pentru ăla care a făcut la pui aripi și pulpe. Ăsta cu pieptul v-ați bătut joc.
2: Oh,
5: deschis dimineața la Kiss FM.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vin în magazinele E.ON.

0: Perdon, cum ar spune, scuzați-mă pe mine.
1: Si,
0: da, astăzi da, da, la deschis dimineața, să știți că am vorbit pe lângă semnificații importante aceste zile de 5 mai și despre, nu le zice copii răzgheați neapărat.
2: Nu, nu, nu. Părinți răzgheați, nu copii răzgheați.
0: Cei
2: părinți,
0: care își lasă copilașii și bebelușii orice ar fi să plângă așa într-una, indiferent unde ar fi.
2: Nu bebelușii, mă, Ciprian, ce faci, bebelușii, mă, îți bagi joc?
0: Nu, nu neapărat bebelușii, dar
2: cum
0: în general.
2: Cum copiii, copiii între 1 și 4 ani, copiii între 1 și 4 ani care fac crizute din astea, tantrumuri, cum se zice mai
1: tantrumuri,
2: nou.
1: Tantrumuri, bune. Ce e asta, tantrumuri? De orice verde, culoare sau verde?
2: Verde, verde.
1: Da. Îi face tantrumuri verde gurdă, în gât mamă face.
2: Da, dar nu copiii sunt de vină, am copiii înțeles, n-au nicio problemă, copiii sunt ok.
0: Da, uite, ca o concluzie, că ne mai zicea cineva, da, apropo de copilașii care fac astfel de crize și părinții, e bine să intervină sau să nu intervină?
2: Păi cum
0: apropo
2: să nu intervină?
0: Apropo de parenting, ia.
3: Cine?
0: Neața. Neața.
3: Eu nu am copii, dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori în Pepco, ca vizări de magazine în care
0: așa,
3: iau când vreau să le iau, să le ia acele lucruri. Noi avem copii și bine, aduce la băiatul, întotdeauna sunt foarte sensibilă și chiar le ofer ceea ce dorește. Deci, uneori, este foarte...
0: Da, se aude un pic cam rău.
2: Din ce am înțeles eu, da, doamna face un step, un step ahead, ca să zic așa, și le oferă dânsa copiilor ce nu a... Dar mare atenție, doamnă, nu cumva copilul să fie alergic la ce vreți dumneavoastră,
0: da,
2: să oferiți,
0: mare atenție,
2: și
0: exact,
2: să dați în alte belele.
0: Bun,
2: da,
0: am vorbit și despre ChatGPT, cum ne încurcă el sau ne descurcă, da, în viață, depinde acum ce vreți, ce și cum, dar pentru că am și savurat micuțul dejun la deschis dimineața, am zis să lăsăm la final.
1: Cu o bombă infernală.
2: Aoleu.
1: Roșia pe care noi o mâncăm, te duci în piață să iei o roșie, să o mănânci cu brânză, nu e să mănânc așa. Nu e roșie.
2: Nu?
1: Aia. Nu.
2: Eram proastă și nu știam?
1: Exact, am rămas proști, am trăit atâția ani, mănânci la șto, ai mâncat la șto, pentru că acum se scriu cărți întregi despre cum să mănânci o roșie. Bă, nene, unde am oamenii timp liber,
2: păi mă, să scriu și eu.
1: Nutriționistul Rob Hobson, Ryan Reynolds, autorul cărții Nici nu să citești, spune exact că roșia, ce facem noi acum, nu e roșie. Beneficiile sunt roșiile, roșiile, roșiile, roșiile, până ajungem la cum se conserv, cum se mănâncă. M-am, aha, dat și mâlbuia, l-am stat să citesc, că nu e roșia ce am mâncat noi vineri?
2: O porcărie?
1: În primul rând, cea mai bună este roșia la conservă.
2: Cea mai bună e roșia
1: cea mai bună. Hobson explică faptul că roșiile sunt curese și conservate la maturitate maximă, ceea ce păstrează bine nutrienții. Procesul termic, absorpția licopenului cu tare. Roșiile gătite? Gătirea crește biodisponibilitatea licopenului. Nu mănânci așa.
2: Doamne, iartă-mă, ce facem?
1: Iar adăugarea uleiului în pastă de tomate. Deci corect, nu mai roșia aia, bă, de-o mâncăm noi.
2: Deci trebuie considerată
1: cele, una dintre cele mai bune concentrate forme, bogată în nutrienți. Chiar dacă este folosită în cantități mici, te duci acasă, torcești un de-ăla.
2: Deci trebuie să o storcoșesc înainte, da, să nu mai mănânc așa.
1: Ia uite, roșiile uscate la soare.
2: Asta e bune.
0: Asta e pe Italia.
2: E bune asta.
1: Are nutrienți concentrați, licopen, nebunicul licopenul ăsta, minerale, dar pot avea un conținut mai mare de sare, calorii cu tare. Și ultima păduche, ultimul păduche e roșia crudă. Asta de-o mâncăm noi cu
0: brânzică, cu...
1: Da, dar nu există ce pică, că licopenul e mai puțin disponibil decât în varianta gătită. Deci tu când te uiți la roșia cu brânză, zici să moară unchii mea din licopenia, dacă...
0: Licopenia, bra.
1: Da, moară, deci nu să mai mănâncă roșia, cum
2: știam. Licopenul ăsta e un pigment natural din familia carotenoidelor.
1: Asta era, mă!
2: Adică substanțe care dau culoarea roșie unui aliment. Păi și ce noi, de ce trebuie să consumăm licopenul?
1: Licopenul ăsta apare de 200-300 de ori.
2: Îl găsești în roșii, pepene roșu, grefru roz, papaya și este un antioxidant puternic.
1: Papaya și tataia.
2: Și, și tataia.
1: Și tataia.
2: Și tataia.
1: Și papaya și mamaia.
2: Nu, auzi, nu, un cap nu este vitamină, dar are efecte biologice importante. Ce face? Antioxidant, ajută pielea, sistem cardiovascular, prostată și se absorbe mai bine când e gătit cu grăsime. Deci are dreptate, mă, ăsta.
1: Are dreptate. Deci nu
0: vorbesc
1: mai mâncați
0: serios,
1: roșia, cum știți.
0: Bă, da, niște gazpacio. Apropo de...
1: Păi, dar ce folosim roșia?
2: Nici ăla nu e ok, că...
1: Nu, mă, ce mă cu roșia?
2: Trebuie să fie licopenul, mă.
0: Niște bruschete de alea, așa cum...
2: Nu merge, n-au
1: așa.
2: Nu,
1: e prăjită un pic.
2: E crude roșiile, nu?
1: Roșia crudă e zero
2: marat. Asta n-a înțeles nimic. A, nebunii.
1: Dă-i, mă, da.
0: Hai că până mâine ne ocupăm de asta, da. Și cu o brânzică ar merge.
2: Nu, n-ai auzit.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informația de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Wow! O notificare nouă!
8: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
7: Sună top! Hai să le încercăm!
9: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
10: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, Fit Hervis Start!
11: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
12: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
13: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
14: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
12: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
14: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
15: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
16: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
17: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
18: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
19: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
5: Lidl. Știi că merită.
20: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
21: Simplu.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Vara

0: experte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.

La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Colagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the music!

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Ședință extraordinară de guvern de la această oră, premierul Ilie Bolojan a convocat întrunirea cu doar 2 ore înainte de votul moțiunii de cenzură din Parlament. Pe ordinea de zi se află o ordonanță de urgență a Ministerului Agriculturii pentru un jalon PNRR. Pot apărea însă și alte proiecte pe agenda. Ședința se desfășoară hibrid. Vă reamintim că de la ora 11 va fi citită și dezbătută moțiunea de cenzură în Parlament. Între timp, executivul vrea să urgenteze absorpția de fonduri europene. A fost aprobată o ordonanță de urgență care prevede ca primăriilor să li se acorde împrumuturi de 10 miliarde de lei pentru grăbirea proiectelor cu banii din PNRR. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
1: Până în noiembrie 2026, trezoreria va oferi credite cu dobândă zero pentru UAT-uri, astfel încât să suplinească practic procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plățile nu se fac la timp.
0: Și Republica Moldova, pas important spre independența energetică față de Rusia. O linie electrică va conecta țara la rețeaua Uniunii Europene prin România. Proiectul urmează să fie declarat de utilitate publică pentru a fi implementat mai rapid, scrie Radio România. Costul estimat este de 130 de milioane de dolari, bani care vor veni de la Guvernul Statelor Unite. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Marian Boba la Kiss FM.

0: fie că sunteți acasă, știu și eu, poate ați prins o zi liberă după vacanța asta, sau poate încă nu ați început ura, sau poate pur și simplu sunteți acasă, așa, fără să dați niciun fel de explicație. Poate sunteți deja la serviciu, sau cine știe pe unde vă salutăm noi în momentul ăsta. Marian Boba sunt eu până la 13, împreună și astăzi pe Kiss FM. Salutare, bine v-am găsit! Kiss FM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaceris cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50+ la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.

0: Ace.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
2: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
6: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
8: Cățel, papagal sau motanel?
9: Maxi Pet are de toate pentru el!
10: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
9: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
11: Maria Popa și DJ Josie
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
2: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
2: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai de repeat.
2: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
6: Back to the hits.

și vântul la Kiss FM, zice el acolo la un moment dat, liniștea dinaintea furtunii. Și având în vedere povestea și situația asta politică de astăzi, mă gândesc că nu-i neapărat valabil. Poate să fie și invers în contextul de astăzi, furtuna de dinaintea liniștii. Oricum, știi ce? Ia să se mai certe și ei, că noi ne-am certat destul. Armin Van Buuren, In and Out of Love la Kiss FM. Să ai o zi frumoasă, să ai o zi de marți, ca și cum ar fi real feel vineri, da? Să o simți ca și cum ar fi o zi de vineri.

4 locuri, deci mai ceva ca la gimnastică a arătat podiumul de acolo. Primele 4 locuri au fost câștigate de echipe românești. E vorba de campionatul mondial de robotică ce s-a desfășurat în Statele Unite. Este fără precedent ce s-a întâmplat acolo. 81 de țări au participat, iar primele 4 echipe câștigătoare vin din România. Elevii de acolo reprezintă licee din Brăila, Buzău, București, Focșani, Timișoara și Ploiești. Într-o vreme ca asta, pe bune de nu, reprezintă o știre nu bună. Probabil cea mai bună știre a anului, dacă mă întreb pe mine. Doar că da, probabil o să treacă așa pe sub radar, dar absolut fenomenal. Primele 4 locuri revin elevilor din România.

0: Jason Derulo, Sexy For Me la Kiss FM. Nu știu, poate n-a aflat toată lumea și asta încercăm să facem noi aici la radio, să fim de folos, să fim utili, să ajutăm oamenii. Dacă nu ați aflat, vă spunem noi în momentul ăsta că a început sezonul. S-a deschis, s-a dat liber. A început sezonul pozelor în rapiță. Da, există. Cu asta ne ocupăm noi aici câteodată. Mai mult decât atât, cei de la Ministerul Afacerilor Interne au făcut chiar o postare pe Facebook în care îi avertizează pe șoferi să aibă grijă unde parchează atunci când se doresc poze cu rapița. Da, vezi, sunt lucruri importante care ne macină câteodată. A început sezonul, nu durează mult, așadar aveți grijă cum vă planificați și o ședință foto acolo.
1: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
2: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
3: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
4: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Reactiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
11: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
12: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
13: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul

0: organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Salut, suntem Voltaj
3: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hit.

Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se dezbate și votează începând de la această oră. A fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă este nevoie de 233 de voturi. PNL, USR și UDMR vor participa la dezbatere, însă nu și la vot. Între timp, România a pierdut aproape 10 miliarde de lei în doar 11 zile de criză politică. Avertismentul vine de la ministrul economiei Irineu Dărău. Dărău spune că dobânzile au urcat spre 7,3%, leul este sub presiune, iar inflația riscă să crească. Explozie urmată de incendiu la un depozit din comuna Blejoi, județul Prahova. Un bărbat de 56 de ani a suferit arsuri la față și urmează să fie transportat la spitalul din Ploiești. În zonă se află un al doilea rezervor, iar pompierii intervin în continuare pentru a preveni o nouă explozie. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ISU, ambulanțe SMURT și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Programul Noua Casă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat ieri hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Programul se adresează celor care nu îndeplinesc condițiile standard de creditare, mai ales celor care cumpără prima locuință, anunță Ministerul Finanțelor. Se oferă credite ipotecare în condiții mai avantajoase decât cele de pe piață. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Marian Boba la Kiss FM.

Piesa asta vine din vremea când Eminem nu era încă bunic. Lose Yourself la Kiss FM și ne pregătim ușor-ușor pentru ceea ce urmează. Mai exact, All Friend, Vescan și Andrei Bănuță.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
2: gustului. Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
3: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
13: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
12: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de concurent gratuit.

0: 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RAIPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță, cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Rămâi pe chită

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real.
0: Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
8: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
9: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
10: Hamlet.
11: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
12: 21-31 mai.
13: Tema ediției Will Matters.
14: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
15: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
16: Intră pe craiovainternațional.com
17: și vezi programul complet.
18: Kiss FM, parte din poveste.
19: Cățel, papagal sau motanel?
20: Maxi Pet are de toate pentru el.
21: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
20: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
22: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj. 8 decembrie, Sala Palatului. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
23: Dacă sunteți pregătiți,
24: ai spirit de competiție.
23: Câte picioare are un păianjen?
25: Nu i-am numărat niciodată.
24: Crezi că le știi pe toate?
23: Tu știi, Andrei, asta?
25: Apar n-a.
23: Nu mai spune.
24: Ove îți dă test de cultură generală.
23: Ne pricepem la fond. Orlando, bravo.
24: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
26: Back to the music. Da, ne întoarcem la hituri chiar în momentul ăsta. Marian Boba sunt eu, îți aduc 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

azi tu azi la Kiss FM, 11 și 23 de minute, având în vedere că ai noștri cred că au început deja să se certe astăzi, ai noștri pe care i-am votat, bineînțeles. Vin la tine cu o întrebare ceva mai din jurul nostru și te rog să-mi răspunzi pe WhatsApp 0722 20 60 20. Îmi poți răspunde fie cu mesaj text, fie cu mesaj vocal. Te întreb acolo, din ce cauză te-ai certat tu cu cineva, indiferent de persoana cu care te-ai certat, ultima oară? Mă interesează motivul, fie că te-ai certat cu iubita sau cu iubitul, fie că te-ai certat cu părinții sau cu prietenii, sau știu și eu, cu cineva în metrou. Care este motivul pentru care ai avut tu ultima ceartă? Spune-mi pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: David Guetta, Teddy Swims și Towns and I, Gone, Gone, Gone la Kiss FM. Pe WhatsApp 0722 20 60 20 te-am întrebat care este motivul pentru care te-ai certat tu cu cineva ultima oară. Fratele meu de 5 ani, pe nume Vladimir, i-a dat și numele, adică... așa, ce a făcut Vladimir de 5 ani? Mi-a luat rujul și l-a mâncat. Mă, dar are 5 ani. Dacă avea 25 de ani, era chiar dubios. Așa, la 5 ani, hai să-l înțelegem și pe el. Ultima ceartă am avut-o cu o colegă de lucru care nu știe ce înseamnă respectul față de un superior, îmi scrie Cezar. Oana îmi trimite mesaj, eu mă despart de iubitul meu de fiecare dată când jucăm Catan. Nu vrea să facă schimburi cu mine, eu mă enervez și, da, iese ceartă. Îmi trimite și Andreea un mesaj vocal aici pe WhatsApp, 0722 20 60 20.
1: Bună, ceapta mea, ultima mea ceapta e foarte caldă, să zic așa, a fost ieri, mai exact. Locuind în străinătate, am urcat în autobuz și la următoarea stație a urcat o doamnă, o româncă.
0: Așa.
1: Și s-a apucat să mănânce semințe în autobuz. Dar așa mânca semințe de cuspor, parcă era în galerie, la, pe stadion. Și bineînțeles, toate ca toate, s-a apucat și să vorbească la telefon cu video, în România, cu cineva foarte tare, vorbea și așa. Și i-am spus totuși un pic să vă abțineți și s-a apucat cu jargoane tipice. Așa. Și cam asta, deci asta ar fi ultima mea ceartă, să zic așa. În rezumă, cer că nu mai ocup pisicile.
0: Andreea, ai niște cuvinte atât de frumos alese și un accent atât de frumos, încât nici n-am fost atent la mesaj, pe bune, doar la vocea ta am fost atent.

Andra și Andrei și Adi Strate, nu te mai sun la Kiss FM. Hai că am declanșat și abatiz niște traume cu întrebarea de pe WhatsApp 0722 20 60 20. Din ce cauză v-ați certat ultima oară? Și uite, îmi trimite Luana un mesaj: când intră în casă și mă întreabă ce mâncăm azi, ăsta e cel mai des motiv de ceartă la noi în familie. Ultima oară ne-am certat săptămâna trecută când am aflat că vine soacra în vizită și bineînțeles că nu o să semnez mesajul. Curajos sau curajoasă. Ia să vedem. Eu m-am certat cu iubitul ultima oară pentru că a dat niște inimioare dubioase pe Instagram, îmi scrie Ana Maria. Da, ăsta ar putea fi un motiv întemeiat. Răzvan, eu mă cert mereu cu mama atunci când mă pune să spăl vasele. O să vină o vreme când o să le speli de drag, doar ca să fii tu cu tine, Răzvane. Ia să vedem. Eu cred că nu mă ascultă când vorbesc cu el. Răspunde mereu cu aha, mor încet de fiecare dată când face asta, îmi scrie Florentina. Aha, bine Florentina, bine. Yes! Number 1 Hit Radio.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Profită de prețul care merită! Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează

0: pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
3: Tema ediției: Will Matters.
2: Iubire,
3: ambiție,
2: dramă,
3: alegeri grele.
2: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
3: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
2: între 21 și 31 mai.
3: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
2: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
3: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
2: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: Alo?
5: Co Hotels, bună ziua.
4: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
5: Sigur că da, pe ce nume?
4: Ileana Costuzeana.
6: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
9: Trofeul

0: sponsorizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR la dezbatere și vot în Parlament. Sunt peste 250 de semnături, minimul pentru ca moțiunea să treacă, fiind de 233 de voturi pentru. Senatorul PSD Daniel Zamfir a citit moțiune.
1: Prim-ministrul Ilie Bolojan confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără dezbatere strategică.
0: În replică, premierul Bolojan a amintit de momentul dificil în care a venit la guvernare și a atacat direct PSD.
2: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile.
0: Ilie Bolojan. Profesorii vor încasa anul acesta o primă de 1500 de lei net. Guvernul a adoptat decizia, iar banii provin din fonduri europene. Cadrele didactice sunt obligate să folosească suma pentru pregătire profesională și cărți. Prețul petrolului crește din nou, se tranzacționează cu 114 dolari pe baril, mai mult cu aproape 6% față de ieri. Majorarea e cauzată de eșecul operațiunilor americane de a restabili circulația navelor prin strâmtoarea Ormuz. Atât pentru acum, sunteți cu Marian Boba pe Kiss FM.

pe toate le-am auzit în dimineața asta. Vi le spun și vouă puțin mai târziu, încă aștept mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20, motivul pentru care tu te-ai certat ultima oară. Avem pregătit Andia și ultimul revers. Iron puțin mai târziu.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeu.

0: organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1

0: ai până pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
2: Miranda, hi.
3: Pull yourself together. We have work to do.
1: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
3: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
1: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
4: Back to the hits.
5: Da, ne întoarcem la hituri. Am pentru tine 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate la Kiss.

Stele la Kiss FM și mesaje scrise aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Motivul pentru care te-ai certat cu cineva ultima oară. Ultima ceartă a fost azi noapte la chiar la miezul nopții. Am cumpărat bilet de avion cu natei mele să vină acasă din Italia și când am vrut să-i fac check-in-ul, am văzut că biletul era, ups, pe numele meu. A trebuit să-i cumpăr eu alt bilet pe banii mei pentru că n-a fost greșeala mea. Ei, uite, vezi, când încerci să ajuți. Ultima dată ne-am certat azi dimineață, pentru că soțul meu s-a lăsat de fumat și e super aricit și se aprinde din orice. E vina lui, da? Ne-am certat de la faptul că am băut cafea din cana lui. Bucuria de a fi căsătorit. Absolut demențial. Noi ne-am certat pentru că lasă copilul prea mult pe ecrane. Cred că de fapt mă cert eu cu mine. Salutare! Stai așa, că se încarcă mai greu mesajul ăsta și acum înțeleg și de ce. Eu mă cert o dată pe lună cu soția. Băi, deci le-au programate oamenii ăștia din cauza banilor și a magazinelor. Mă trimite de minim 2-3 ori pe zi la magazin. Mă, da, tu n-ai serviciu? Și spre final de lună mă întreabă câți bani mai am. E, atunci începe scandalul. Luna trecută am avut 137 de tranzacții doar în magazine. Când i-am arătat doamnei, se făcea că plouă. 137, cât înseamnă? Mamă, peste 4 plăți pe zi la magazin. Foarte tare. Noi ne-am certat pentru că a invitat pe cineva pe la noi, iar mie nu prea îmi plac musafirii. Cui îi plac? Toți am vrea să fim musafiri, mai greu e să fii gazdă, iar eu m-am cam săturat de a doua variantă. Vă pup și bineînțeles că nici eu nu semnez mesajul. Înțeleg de ce. Hasere, dacă tot vin musafiri pe la tine, uite, le pui piesa asta și le dai aspiratorul în mână.

1 în România și cum îi stă bine radioului numărul 1 aici. Să știți că se întâmplă foarte multe lansări de piese, foarte multe piese ce se aud în avantpremieră la Kiss FM, cântate în matinalul Kiss FM. Absolut toate pot fi văzute pe canalul de YouTube Kiss FM România. Printre ele, Andia, ultimul revers, chiar acum la Kiss.

0: Hit in the Mix, pe care le poți asculta atât în Mixcloud Kiss FM România, cât și pe site, pe kissfm.ro, în secțiunea de podcasturi. Și pentru că am menționat asta, gata, pot să te las. Vine Marian Soci imediat după ora 13 la fix. Vin știrile. Boba, sunt eu. Kiss FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
4: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
5: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
4: Super, așa rămâne.
6: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
11: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
1: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
2: BCR Sport Arena Streetball.
1: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
2: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
1: Totul pe ritmul Kiss FM.
2: Nu e doar o competiție.
1: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
2: 8-10 mai, Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
1: Intrare liberă.
3: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
4: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
3: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
4: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
2: Știi piesele, știi dansurile.
1: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
2: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
1: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
5: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintre o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hill.

0: your number one hit radio. Începem cu știri din orașul tău și apoi ușor, ușor, te gândi puși spre ora 4 împreună. Zic, ascultă!
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR la dezbatere și vot în Parlament. Sunt peste 250 de semnături, minimul pentru ca moțiunea să treacă, fiind de 233 de voturi pentru. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a citit moțiune.
2: Prim-ministrul Ilie Bolojan confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultime două decenii, fără dezbatere strategică.
1: În replică, premierul Bolojan a amintit de momentul dificil în care a venit la guvernare și a atacat direct PSD.
3: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile.
1: Ilie Bolojan. Profesorii vor încasa anul acesta o primă de 1500 de lei net. Guvernul a adoptat decizia, iar banii provin din fonduri europene. Cadrele didactice sunt obligate să folosească suma pentru pregătire profesională și cărți. Prețul petrolului crește din nou, se tranzacționează cu $114 pe baril, mai mult cu aproape 6% față de ieri. Majorarea e cauzată de eșecul operațiunilor americane de a restabili circulația navelor prin strâmtoarea Ormuz. Atât pentru acum, sunteți cu Marian Boba pe KIS FM.

0: Agită-te acum, că dacă nu te agiți, nu o să ajung să fiu bine, da? E mișto așa să fii nostalgic, să visezi, da? Era greuț când aveam 20 de ani. Bine, nici acum e foarte ușor, dar parcă un pic mai bine. Voltaj pe Kiss! Hai, a sunat așa că dragoste pentru mine, ce am zis mai devreme. Bieber pe Kiss! Velea, Connector și Smiley! 3 ore în Kiss at Work. Vin imediat 30 de minute de muzică fără reclamă. Zic, ascultă-le!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită. Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe Napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: pericole pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.

0: eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
4: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
3: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
4: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
5: Back to the hits.
6: Yeah! Back to the hits. 30 de minute de muzică într-o

te mai bine cunoscută asta cu nopțile în care muncim, da? Cum era, cum zicea maestru din Nichi? Am muncit și nopți, dar am muncit și zile pentru tine, draga mea. Smiley, Alex Velea, Connector pe Kiss. Ani în care nu dormim, avem Emma noaptea, că tot despre nopți cântă, da? We Found Love de la Rihanna cu Harris, Calvin Harris și Iraida. Lume, lume, ascultă!

0: mult. Cum arată situația în jurul nostru? David Thames, avem Andrei Ursu cu Teo Rose. Noaptea ne fură iubiri. Aici o să lăsăm și noi ușile geamului închise noaptea să nu mai ajunge la așa ceva. Sam Say, Nea, Shaggy, Goica, în Bumbari.
1: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început.
0: 30 de minute de muzică fără reclamă.
1: Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
2: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
1: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
6: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Alo?
2: Co-hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
3: Doar la Co-hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: Back to the music.

0: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Liderul AUR, George Simion, dezlănțuit la dezbaterea moțiunii de cenzură. El l-a atacat direct pe premierul Ilie Bolojan.
1: Și dacă domnul Bolojan nu înțelege ce îi se întâmplă și de ce pleacă acasă, noi am enumerat, domnule Bolojan, în nenumărate moțiuni de cenzură. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegii. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari.
0: George Simion. Bugetul capitalei a fost adoptat. Primăria va avea la dispoziție 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. 2,7 miliarde de lei vor merge către investiții. Un capitol important rămâne cel al subvențiilor, aproape 2,6 miliarde. Din această sumă, 1,3 miliarde merg către transportul în comun, iar 1,2 miliarde către sistemul de termoficare. Ministerul Finanțelor anunță lansarea celei de-a cincea ediția programului Fidelis. Se va derula în perioada 8-15 mai. Titlurile de stat pe 2 ani au o dobândă de 6,40%. Pentru cele pe 4 ani vorbim de 7%. Și datele meteo de la Morecast, vreme frumoasă în capitală, sunt 23 de grade acum. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: pus șampila lui. Să spunem așa, tot piese. Știi, dai la modă pe acolo, pe la reggaetoniști, să spună tot label copy, cum știe lumea de prin industrie, anume lista de autori, de manager. Alex Warren, Ordinary, avem pe Kiss. Ora asta de auzit Nicole Sherry, pic de dragoste. Nici un pic de căldură. Da, s-a oprit căldura și eu. Dragostea ca dragostea, da. Caloriferul rece, frig în casă. Nu se poate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11,49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei. Activia mic dejun iaurt 3,59 lei. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: ai la KFC.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii?

0: Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.

0: Skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Rămâi pe Kiss

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
6: BCR Sport Arena Streetball.
5: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică,
6: energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
5: Totul pe ritmul Kiss FM.
6: Nu e doar o competiție,
5: e distracție la BCR Sport Arena Streetball.
6: 8-10 mai, Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
5: Intrare liberă.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Back to the hits.
5: Yeah, back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Fix aici pe

0: care zic, hei, salutare Alex, sper că ți-am deschis microfonul, bine ai venit.
1: Bună ziua, salut.
0: Te ascultăm.
2: Moțiunea PSD Aur a trecut, s-au înregistrat 281 de voturi pentru, cabinetul Bolojan este oficial demis, vor urma negocieri pentru formarea unui nou guvern. Dezbaterea moțiunii a fost una aprinsă, să-l ascultăm pe Ilie Bolojan.
3: O fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o, știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile. Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării.
2: Liderul AUR, George Simion, l-a atacat direct pe Ilie Bolojan.
4: Și dacă domnul Bolojan nu înțelege ce îi se întâmplă și de ce pleacă acasă, noi am enumerat, domnule Bolojan, în nenumărate moțiuni de cenzură. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegii. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari.
2: Un atac a venit și de la Sorin Grindeanu. Baronii voștri sunt mai răi decât ai noștri, a spus liderul PSD.
5: Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de banii europeni, vorbesc de banii de la bugetul de stat. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic.
2: Sorin Grindeanu, e de așteptat ca președintele Nicu Șordan să anunțe consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități, a unui nou guvern.
0: Da, știri din nou la Fix Ora 3. Până atunci zic, ascultă! Parcă legat de știri. Ia uite ce zice Nicol Șeri. În casa noastră nu mai e niciun pic de dragoste. Adică, na, nici nu se putea potrivea la

Palmieri la locuri de ăștia. Aș fi zis cu verdeață, dar e cu totul altceva. Da, ne-au iau și piesele astea. Acum că a venit căldura la noi, așteptăm ușor, ușor, ușor să apară atenționările alea pe la TV. Știi, cum ai deschis televizorul sau internetul? Cod galben, portocaliu, roșu, de canicule. Ca să-și dorească lumea răcoare și să apară piese cu, iarăși, de alea, cu ploaie. Spun eu că așa e, așa funcționăm. Alina Eremia, Andrei Bănânță pe Kiss, avem și Ava Max, Kings and Queens. Imediat. She's

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Orientul arde, Rusia atacă.
9: Benzina explodează, România geme.
8: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
9: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
8: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
9: De asta vă invităm la
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
9: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
10: Râzi de ce exiști.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: Pădurile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Cățel, papagal sau motanel?
6: MaxiPet are de toate pentru el.
7: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
6: MaxiPet. Animalele știu de ce.

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: și să fim bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Șeful PSD insistă pentru refacerea coaliției de la guvernare, dar spune că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze imediat din funcția de premier. După ce moțiunea a trecut cu un număr record de 281 de voturi, Sorin Grindeanu spune că a încercat să susțină punțile de dialog.
1: Eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Și am făcut și eu și colegii mei din PSD în ultimele săptămâni, în ultimele 10 zile, am încercat să reducem tensiunea publică. Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic.
0: Sorin Grindeanu. Programul SAFE a trecut ultimul pas înaintea adoptării în Parlament. Guvernul a aprobat semnarea acordului cu Comisia Europeană. Sunt fonduri de 16,6 miliarde de euro pentru apărare și investiții strategice. Acordul de împrumut trebuie aprobat prin lege în Parlament. Prima galerie a tunelului Robești de pe autostrada Pitești-Sibiu a fost străpunsă. Are o lungime de 900 de metri. Șeful companiei de infrastructură, Cristian Pistol, spune că la a doua galerie au mai rămas de escavat circa 113 metri. Stadiul execuției tunelului e de 32%. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: chef de festival în de piesa asta. Mai un pic. Turn the lights off. Și evident încă o oră împreună aici pe Kiss. Ascultă.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
3: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
4: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
2: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
4: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
5: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
7: Tema ediției: Will Matters.
6: Iubire,
7: ambiție,
6: dramă,
7: alegeri grele.
6: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
7: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
6: între 21 și 31 mai.
7: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
6: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
7: Ziua, spectacol în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
6: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
4: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
5: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
6: Trofeul Check Bank.
5: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
6: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
5: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
7: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

obicei când te duci acasă la mama și mai ai și invitați și săptămâna aia la masă și prăjitură făcută sau un tort sau nu știu, ceva acolo și dai și tu să guști. Ia-mă mâna că e pentru invitați, da, ce să zic, dacă-s mai importanți. Cuvintele dor. Decât copilul, care e foame. Cuvintele spuse. Și eu cu șantajul emoțional. La timpul

Kids Radio, mâine de la 1 la muncă din nou, că nu ne pică din cer, nu? Aici pe Kiss, soci sunt, ca de obicei, ascultă Kiss.

0: departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Hami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
6: Profită de prețul care merită! Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
9: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
8: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
13: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
14: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
15: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
16: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
13: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
17: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 30 aprilie și 13 mai și profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Cățel, papagal sau motanel?
19: MaxiPet are de toate pentru el.
20: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
19: MaxiPet. Animalele știu de ce.
21: Hey! Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
22: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
23: Salut, suntem Voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului.
0: Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj. 8 decembrie, Sala Palatului. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
23: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
24: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
25: Back to the music.

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Mingea e la președintele Nicușor Dan, este reacția AUR după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Într-o intervenție la Digi24, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu insistă că nu are nicio înțelegere pentru viitoarea guvernare.
1: Noi am repetat că nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare. Mingea este acum la domnul președinte Nicușor Dan.
0: Iar președintele Nicușor Dan va face declarații la ora 18. Cel mai probabil șeful statului va anunța calendarul negocierilor care urmează după demiterea guvernului Bolojan. Între timp, primul vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține că partidul îl sprijină în continuare pe Ilie Bolojan, nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Poziția lui Ciucu pare în contradicție cu un alt lider liberal, Cătălin Predoiu, care susține că liberalii nu trebuie să renunțe la guvernare. PNL are o ședință în jurul orei 17. Și record istoric pentru euro, BNR l-a cotat la 5,21 lei. Deprecierea leului a început luna trecută odată cu declanșarea crizei politice. Tăierii de posturi la Poliția Locală a Capitalei, Consiliul General a decis dispariția 130 de posturi din totalul de 514 și numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0: sute de ascultători. Cred că sună mai bine așa, Alexandru. Salutare!
1: Salutare! Sperăm că toți sunteți fericiți. Noi cu siguranță suntem. Este o zi bună să fie marți. Mie așa mi se pare.
0: Alexandru, dacă nu ne molisim de la tine, mămică, dacă până acum a fost rău, ca de obicei venim să salvăm până în ora 19. Suntem împreună, sperăm că ales gute, dacă nu, hai că poate ne mai înveselim, mai ascultăm o muzică, mai uităm de probleme, griji, facturi și alte ninoroșiri din astea. Așa că, Alex, bănuiesc că nici azi n-ai venit cu una goală la noi, nu?
1: Niciodată, dar nu mi-aș permite. Uite, am venit aici cu Emma și cu puțină noapte. Hai să vedem cum sună noaptea.
0: Sună tare bine la ora asta, căci abia aștept acel moment. Până una alta însă, avem și Hugel cu Solto, Jamaican, bam, bam. Hai, salutare, oameni buni!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, reau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
4: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
3: Super, așa rămâne!
5: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
8: Wow! O notificare nouă!
2: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
8: Sună top! Hai să le încercăm!
9: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din app

0: Aplicația Fashion Days.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Rămâi pe chită!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.

0: electronice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
2: BCR Sport Arena Streetball.
1: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
2: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
1: Totul pe ritmul Kiss FM.
2: Nu e doar o competiție.
1: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
2: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
1: Intrare liberă.
3: Maria Popa și DJ Josie
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
8: Trofeul Check Bank.
7: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
8: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
7: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
9: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
10: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
9: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
10: Fiecare pas contează.
9: Pașii tăi salvează vieți.
10: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
11: Back to the music.

0: și două linii aici la Kiss FM. Alexandru, am văzut astăzi un domnișor, că nu știu, nu-i treaba mea, în internet, care spunea că în 2026 e mai greu să-ți faci o relație ca oricând. Și acum te întreb pe tine, Alexandru, oare așa este?
1: În calitate de burlac eligibil, sunt foarte în măsură să vorbesc despre acest subiect. Este ușor să-ți faci o relație oarecare, este greu să-ți faci o relație de-aia bună, bună, pentru că opțiunile sunt multe, suntem conectați, dar ești și amețit, vrei tot, nu știi ce-ți trebuie.
0: Deci ai spune că între ați găsi un job și ați găsi o relație bună în 2026, ai șanse mai mari să-ți găsești un job bine plătit? Asta ne spui?
1: Cred că sunt mai multe interviuri pentru joburi decât pentru... Nu știu, că și cu joburile e răuț, dar cu relațiile zic sigur că e greu.
0: Am înțeles, asta e deja testată. Oameni buni, să ne spuneți și voi, după părerea voastră, la 0722 20 60 20, ce e mai greu în 2026? Să-ți găsești un job bun sau să-ți găsești o relație puternic dezvoltată? Hai să aflăm! Până una alta, hituri la Kiss FM. Desigur că doar așa v-am obișnuit, avem Sean Paul cu Give It Up To Me, iar mai apoi...
1: Lazy Ed și Mario, îmi place când...
0: Îmi place când găsesc un job bine plătit sau o relație. Hai, așteptăm să ne spuneți! Yeah!

0: Și Shakira te quedó grande și la Kiss FM. Acum aș arunca, spune că pentru Shakira cu jobul s-a rezolvat, poate cu dragostea. Alexandru, vreun gând, ceva să-i scriem doamnei Shakira, te interesează partichii?
1: Mă interesează, aș vrea să o întreb ce mai fac șoldurile ei, dacă nu le scoate la un dans, deși aș călca-o pe picioare, din păcate, că nu mă pricep cu dansurile latino și nu știu cum aș impresiona-o altfel. Ai idei?
0: Alex, te duci și spui, știi, uite, eu nu știu deloc să dansez. Dacă ai putea să mă înveți tu. Și după aia eu o să zic că probabil din milă. Acum nu știu dacă e bine să pornești pe picior de milă, dar s-ar putea doar în felul ăsta să poți să ajungi la ea. Altfel, Alex, n-am idei, să știi.
1: Nu pot decât să sper că o să facem ca în videoclipul ăla al ei, prin noroi, așa puțin. Asta e tot ce pot să sper, că mai mult nu-mi permit, Ana, decât noroi.
0: Hai să vedem. 0722 20 60 20 ce e mai ușor în 2026, să-ți găsești un job bun sau o relație trainică. Să ne spuneți și voi din experiență. Vezi că Andrei Bănuță ne cântă mai departe Old Friend, iar mai apoi Coleguțu, ce ne mai dai bun?
1: Hai să-l ascultăm pe Wiz Khalifa cu See You Again.
0: Sunteți în Drive Time cu Ana și Alex, doar la Kiss FM. We can.

0: să-și facă relații. M-aș arunca, spune drag Alexandru, că nu e greu deloc, nu știu cum să zic eu.
1: Iar eu te-aș contrazice, pentru că la nivelul acela de faimă și bănet, e posibil să-și dorească ele să-și facă niște relații interesate cu tine și trebuie să le filtrezi, nu doar să flirtezi.
0: A, la asta nu m-am gândit, ai și tu dreptate. Da, dacă vrea relații pasagere, asta clar nu e o problemă, mă gândesc niciodată.
1: Never.
0: Dar, într-adevăr, să construiești ceva când tu ești dita mai vedeta, Alexandru știe că el trece prin asta în fiecare zi. Adică...
1: Dar mai potoliți-vă odată, că n-apucă omul, se ducă să ia o cutie de lapte, vă rog eu mult, nu mă mai opriți pe stradă. Nu, râdem, glumim, sunt liniștit, sunt un pic prea liniștit.
0: Asta, Alexandru, că uite, poate ne agităm cu ajutorul unei piese, măcar astăzi, în această după-amiază simpatică. Ia zi, cu ce ai venit? Că sigur ne dai ceva bun.
1: Ne bate inima tare pentru că vine Raluca Queen in Puerto Rico.
0: Stați cu noi, prieteni, și în ora ce vine Drive Time cu Ana și Alex, doar la Kiss FM.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profită de prețul care merită! Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
11: În episodul de săptămână

0: Popescu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
1: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează

0: București. Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai de repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Dacă sunteți pregătiți,
3: ai spirit de competiție.
2: Câte picioare are un păianjen?
4: Nu i-am numărat niciodată.
3: Crezi că le știi pe toate?
2: Tu știi, Andrei, asta?
4: Apar nu.
2: Nu mai spune.
3: Ove îți dă test de cultură generală.
2: Ne pricepem la fotbal.
3: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
5: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Mini canguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
6: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
7: Cățel, papagal sau motanel?
8: Maxi Pet are de toate pentru el.
9: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
8: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
10: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
11: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana. Perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună, la Restaurant Elisabeta, cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Back to the hits.

0: Să fie bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Spitalul CF2 din capitală a rămas fără curent electric în jurul prânzului după ce un muncitor a tăiat un cablu din greșeală. Unitatea medicală funcționează acum cu ajutorul generatorului, spune conducerea citată de Hot News. Internările au fost limitate pentru că nici calculatoarele nu funcționează. Circuitele electrice vor fi refăcute în cursul zilei de astăzi. PNL trebuie să rămână la guvernare, este cea mai bună opțiune, spune liberalul Cătălin Predoiu, după ce moțiunea PSD Aur a trecut și cabinetul Bolojan a fost demis.
1: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare.
0: Liberalii sunt în ședință la această oră, iar USR nu va negocia un nou guvern cu PSD, o spune liderul Uniunii Dominic Friț, după ce moțiunea de cenzură a trecut cu un număr record de voturi, 281. Friț a subliniat și că miniștrii USR își vor continua munca până la numirea unui nou executiv. Schimbăm registrul, Space Fest revine la Politehnica București, a patra ediție are loc de mâine până sâmbătă. La cel mai amplu festival dedicat explorării spațiale din Europa Centrală și de Est vor participa astronauții legendari. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0: Iglesias, Do You Know The Ping Pong Song, aici la Kiss FM. Luiza, iată, din București, a zis că în 2026 ai mai mari șanse să-l găsești pe Jimmy Hoffa decât să-ți faci o relație. Pentru cei care nu știu, Jimmy Hoffa este un personaj pe care americanii îl caută și azi și nu l-au găsit niciodată. Asta ca să înțeleagă toată lumea că, de fapt, această analogie a fost făcută ca noi toți să înțelegem că relațiile și că par aproape imposibile în 2026. Așa zice ea, cu eu nu știu, Alex.
1: Dom'le, Luiza, dar nu se poate. Eu văd oameni ținându-se de mână pe stradă, pârculețele de copii sunt pline, oamenii ăștia ce fac?
0: Se prefac, Alexandru, n-auzi ce Luiza, că se prefac, mimează.
1: Sunt actori plătiți.
0: Totul este o conspirație. 0722 20 60 20 este locul în care ne poți spune dacă ți se pare că în 2026 e mai ușor să-ți găsești un job bine plătit decât o relație. Sau invers, acum voi să ne spuneți. Ne bucurăm de muzică în continuare.
1: Poate găsești mai ușor cu un boom buddy ceva, Shaggy, Aiken și Aidonia.
0: Iar mai apoi ne întâlnim la Kiss FM cu Smiley, Cum te văd eu.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă. Mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee. Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier!

0: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
1: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
2: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
1: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și

0: ofertă speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real.
4: Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Maria Popa și DJ Josie
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
9: Știi piesele, știi dansurile.
8: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
10: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
2: Romeo și Julieta.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Back to the hits.

0: Indila strigă în disperare: SOS, SOS, aș vrea și eu o Indila din asta. Crezi oare că nu i-a ieșit de aia cântă fata de tristețe așa, Alexandru?
1: Am florit Indilacul pe strada ei și o cuprinde amorul. Măi, nu știu, nu știu, cu toții. Asta ne și inspiră dragostea, atâtea poeme, atâtea sonete. Până la urmă, noi o vrem, dar o și romantizăm mai mult. Poate că e mai simplu.
0: Uite că tot vorbeam noi de lifturi ieri, ne-a scris Cosmin că el și-a cunoscut iubita într-un lift. Deci iată, oameni, vedeți că e posibil, se poate, nu știi niciodată când te poate lovi cupidonul.
1: Incredibil, mergi cu liftul mai des sau fă-ți un lifting, oricum încearcă.
0: După un divorț, Alexandru, toată lumea își face lifting la toate alea. În fine, Bruno Mars pare să că n-a trecut printr-un divorț, cântă mereu cu și despre fericire. Ce anume ne cântă, Alexandru? Hai, lămurește-ne.
1: I just might, adică te cam plac, poate că, poate că.
0: Hai să vedem, mă, Bruno Mars, că la câți bani ai, n-ar trebui să fie greu. Îți găsești și job, practic, și iubit. Iată, oameni buni, câte soluții. Hai, vă așteptăm, nu pe bune, acum 0722 20 60 20.

0: more than dollars. I feel bigger TS anyway, yes, in my past.
1: Alexandru, oamenii ăștia au făcut o gașcă mare. Nu știu dacă există vreo idilă printre Molly, Silent Eddie, Skilly Bang. Oricum, acum fie vorba între noi. Nu știu, eu, Ana Moga, așa proprie și personală, n-ați și ieși la un date cu un băiat căruia îi se spune Skilly Bang. Dacă pe ea o chema Skilly Bang, tu te mai vedeai cu ea? Te întreb așa ca idee.
2: Alo, familia Skilly Bang? Da, măi, nu, eu mă uitam așa că Shake It to the Max ăsta mă duce cu gândul la dans și sunt gelos pe oamenii care dansează bine și se combina așa pe ringul de dans. Eu doar pe comic cu pe ringul de dans.
1: Păi da, măi, Alexandru, dar știi și tu că dacă le faci să râdă, s-ar putea să ai la fel de mari șanse cu dacă ai fi un foarte bun dansator. Așa am auzit.
2: Păi nu mă aud din cauza muzicii, trebuie să țip la ea. Râzi!
1: Râzi, dragă, râzi! Ce, nu ți se pare amuzant? Da, încerca să nu le obligați, asta e ideea, să râdă, zic, să râdă ca să nu se înțeleagă altceva. Mira strigă în gura mare, lume, asta ascultăm în minutele următoare, iar mai apoi, Alexandru...
2: Urmează reggaeton lento și cinco.
1: Iar mai apoi avem pentru voi și Joe Cabron, semne la alea, să fiți atenți, dacă vorbim și de joburi, dar și de relații. Hai, revenim cu muzică bună, stați cu noi! Fetiți!

0: Geu și Cabron, semne. Exact ce spuneam Alexandru mai devreme. Dacă ești atent la semne, s-ar putea să îți iasă și cu jobul, dar și cu dragostea. Tu ești atent, mămică, la semne?
1: Măi, ci că trebuie să fii atent. Nu există neapărat combinații ale universului, cred eu, ci sistemul reticular de activare.
0: Ce?
1: Care este un rețea neuronală din creierul tău care se ocupă cu atenția ta. Deci tu dacă îți pui atenția, vreau să-mi găsesc, să-mi fac relație frumoasă, tu vei începe să observi persoane potrivite, ca atunci când vrei să-ți cumperi o mașină, le vezi pe stradă.
0: Nu m-am gândit niciodată la asta, Alexandru, că n-a fost cazul. Dar acum pot să înțeleg. E adevărat, uite, și când mi-a luat mașină, după aia le-am văzut pe stradă, până să iau mașina X, nici nu mă uitam. Adică nici nu...
1: Trebuie să lucrezi cu sistemul tău reticular de activare, Ana, mai mult.
0: Inițial m-am speriat când ai început să spui lucrurile astea, că nu înțelegeam nimic din ce zici, dar acum are sens, să știi. Bun, viața circulară și ea, hai să vedem, ne întoarcem la muzică. Alexandru, ce ne dai bun?
1: Ca să o cucerești, dă-i safire, dacă n-ai, dă-i Ed Sheeran, Sapphire.
0: Face o dedicație frumoasă la radio, gratis până la urmă. Drive Time cu Ana și Alex, continuă, revenim!
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
11: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. Damn, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
14: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Rămâi pe Kiss FM.
16: Urmează...
17: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
18: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
19: Alo?
20: Cu Hotels, bună ziua!
19: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
20: Sigur că da, pe ce nume?
19: Ileana Cosuzeană.
21: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
22: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
23: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
24: Eduard Maia prezintă Hiperborea
23: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
24: Bilete pe getin.ro.
25: Maria Popa și DJ Johnsy
26: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
27: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Mini canguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
28: Cățel, papagal sau motanel?
29: Maxi Pet are de toate pentru el.
30: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
29: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
31: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
32: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
31: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
32: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
33: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
34: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Președintele Nicu Jordan este așteptat la această oră cu o declarație de presă după moțiunea care a demis guvernul Bolojan. Cel mai probabil șeful statului va anunța calendarul negocierilor pentru numirea noului cabinet. Moțiunea, inițiată de PSD și AUR, a trecut cu un număr record de voturi, 281. Curtea de apel București obligă guvernul să aloce fonduri pentru restanțele magistraților. Instanța a admis solicitarea în altei curți, dar decizia nu este definitivă. În caz de neplată, amenda este de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, banii care vor ajunge la bugetul de stat până la îndeplinirea obligațiilor stabilite. Datoria statului se ridică la aproape 2 miliarde de euro. Guvernul a decis să amâne plățile anul acesta pentru ca sumele să fie folosite pentru pachetul social de măsuri pentru persoanele vulnerabile. Booking pentru energie, consumatorii vor putea da review-uri furnizorilor de curent și gaze pe modelul platformei de rezervări cazări. Distribuitorii vor fi etichetați în funcție de numărul de plângeri pe care le înregistrează sau care sunt nerezolvate, anunță președintele ANRE George Niculescu. Furnizorii cu multe plângeri vor primi etichetă roșie. Sport acum, prima finalistă a Ligii Campionilor se decide diseară de la ora 22. Arsenal primește vizita celor de la Atletico Madrid. În tur, scorul a fost egal, 1-1. Mâine este a doua semifinală, Bayern-PSG. În tur au câștigat francezii cu 5-4. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: pământ. Pe Lizzy Grazi XXL, iată, Alexandru subliniază ceva care se pupă la fix cu tema noastră de astăzi și că banii n-aduc fericirea. Încetați cu tâmpenia asta, nu vreau să o mai aud, asta e inventată de oameni cu foarte mulți bani, să ne lase cu această vrăjeală. De acord, Alexandru, sau nu?
1: Sunt absolut de acord, ar trebui să fi făcut o sumă considerabilă ca să-ți permiți să spui chestia asta. Altfel, măi, n-ar strica și ajută și în dragoste. Poate vrei să cumperi o experiență, vrei să o spui la o cină bună. Cum faci? Picnic în parc, parizer? Poate.
0: Asta zic, se poate și plimbare în parc, se pot și lucruri simple, nu trebuie neapărat să scoți banii la înaintare, dar vrăjeala asta cu chiar nu contează deloc. Hai să ne liniștim un pic, că trăim în lume reală și banii avem nevoie cu toții. Acum, de asta s-a născut și vorba, dragostea trece prin stomac. Dar nu era vorba despre lăcomie aici. Deci arunc și eu chestia asta pentru cine trebuie să audă neapărat, cum ar veni.
1: Da, până la urmă, oricum, ai și probleme mai mari odată cu mai mulți bani, deci ai grijă ce-ți dorești.
0: Da, bani moderați, dacă se poate. Final de oră aici la Kiss FM. Pardon, nu știu de la ce m-am luat. Nu e final de oră la Kiss FM. Continuăm după scurtă pauză. Asta voiam să vă zic cu muzică, bineînțeles. Alexandru, Powered By, ce ne dai?
1: Haide să turn the lights off, John Gate Norgard, Kato, toți băieții.
0: Toată lumea, imediat vine și Raluca cu Era. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
5: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
6: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
4: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
6: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
7: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
8: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii.

0: alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Ringsil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce -mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeu.

0: organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Maria Popa și DJ Josie
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
4: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
3: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
7: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
8: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.

0: și Kobe O'Donis, Just Dance, aici la Kiss FM. Trebuie să recunosc că, deși știu piesa asta de când s-a lansat, din prin 2007-2008, aș vrea să zic undeva pe acolo, n-am știut în viața mea că mai e cineva pe piesa asta, Kobe O'Donis. Eu nu știu de unde a apărut, o fi vreo relație nouă de-a lui Lady Gaga.
1: Stai, mă uitam și eu cine e domnul ăsta, Adonis, până la urmă, O'Donis, care-i treaba cu el? Nu mai știam de el, poate acum și-a dat seama că trebuie să-l menționeze și pe dânsul.
0: Cine știe, măi, Alexandru, are și el niște bani de încasat, că tot vorbeam noi că banii n-aduc fericirea. Ha! Domnul Kobe O'Donis s-a trezit într-o zi și a zis: îmi fac și job, îmi fac și carieră, cu dragostea nu știm cum stă, dar dacă îl cheamă O'Donis, mă gândesc că nu o fi rău.
1: Prima fată pe care am cerut-o eu de prietenă, i-am cerut prietenia în scara blocului dânsei, o cheamă Adona și m-a refuzat.
0: O, Doamne, că nu era Madonna, că dacă era Madonna, nu te refuza, măi, Alexandru, că înțeleg că îi plac. În fine, nu vreau să continui.
1: E târziu pentru mine la doamna Madonna.
0: Oh, mai, deja ești babaciuc, adică cum să-ți explic. Oameni buni, hai să vedem, ca să arăți bine în general și ca să fii bine și la cap, trebuie să faci și niște sport. Alexandru va recomanda, de exemplu, piesa asta cu un scop anume.
1: Hai să vedem cum sună Haven și Caitlin Aragon cu I Run. Eu chiar fac asta, să ne maraton duminică, vezi?
0: Mă, Alex, eu simt pumnii și să-mi te întorci întreg de acolo, asta e tot ce contează. Hai, stați cu noi, 0722 20 60 20, vă stați la dispoziție. Ce credeți, oameni buni, că în 2026 e mai ușor să vă găsiți un job bun sau să găsiți o relație trainică? Asta

0: Oșerii și Memories aici la Kiss FM. Măi, Alexandru, cât să te mai hrănești și din amintiri? Uite cum zice Cristian aici că el se hrănește și cu foste iubiri, în sensul în care se gândește la ele, dar cu astea nu se poate hrăni fizic, literalmente. Deci tot a zis că îi trebuie job și bani. Vezi, mai Alexandru, în viața asta, eu când zic că dragostea trece neapărat și prin stomac, tu Batman, Batman.
1: Pentru o secundă am crezut că domnul Cristian era un canibal respectabil și se hrănește cu foste. Nu, cu amintirile fostelor.
0: Am înțeles.
1: Măi, e important să prețuim trecutul, dar să nu rămânem blocați în el totuși.
0: A, cu siguranță. Așa că mergeți mai departe, ieșiți noaptea pe undeva să cunoașteți o domnișoară, un domn simpatic. Bine, nu dai dubioși prin parc noaptea asta, ca idee. Adică, nu.
1: Hrăniți-vă cu noile iubiri. Dar doar metafizic, vă rog mult.
0: Da, nu, asta nu încerca să fie o poveste despre canibal, să știți, deși a reieșit așa puțin. Ne scuzați, atât s-a putut până la urmă și ziua l-arți, ce să mai și facem. Prieteni, continuăm cu muzică, că tot ziceam, Alex, ajută-ne puțin te la aici.
1: Să vedem când vine noaptea ce se întâmplă, dacă e destul de hrană pentru toți. Emma și noaptea.
0: Rămâneți că...

0: Alex, să știi că eu nu vreau să rup nicio inimă aici, dar trebuie să închidem emisiunea pentru azi. Pentru azi, asta ar fi vestea proastă. Vestea bună e că revenim și mâine de la ora 16.
1: Mi se frânge inima zi de zi la ora 7, dar mi se pune la loc următoarea zi la ora 16. Deci voi fi aici cu inima întreagă.
0: Așadar, prieteni, seară frumoasă să aveți, vă lăsăm cu o nouă ediție. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Noi am fost Ana Moga cu 4A la final pe Instagram, dacă se dorește.
1: Sau Alex Ștefănescu, dacă nu vi s-a plecat.
0: Hai, vă pupăm, seară faină, bye!
1: Pupa!
2: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: Știu când ai portat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
4: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust. Simplu!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
0: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistress, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: Iubitule, mai băgăm benzină?
6: Nu, că m-am portat. Gata.
5: La ce?
6: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Cum te-ai gândit tu așa?
6: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
5: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
6: Normal, eu doar aleg muzica.
7: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: Maxi Pet are de toate pentru el!
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Back to the hits.

0: mesajele scrise, nu?
1: Exact, și am deschis, deschidem de fapt căsuța de mesaje în doar câteva clipe. Până atunci, hituri frumoase cu ele, începem emisiunea de astăzi. Doamne, nu vine să cred, suntem punctuali, e bine, e o zi frumoasă, a fost cald și frumos astăzi, abia aștept și ziua de mâine.
0: La fel va fi și mâine și da. Cred că și poi.

0: octombrie. Se aude deja promoul peste tot. În curând, poi mine.
1: Cât ai zis? 24 octombrie, da?
0: Da, 24 octombrie. Super. Mare, mare concert Accent by Chimaru și Kiss FM.
1: Avem multe mesaje venite în aplicația Kiss FM. Alex zice: spor la gym. Flo, salutări la tot mapamondul. Vă kiss. Și Adrian, vă iubesc Kiss FM. Salutări din Italia, Torino.
0: Torino, alora.
2: Ei, salut băieți, Bogdan din Canada.
0: Bogdan, te pupăm.
2: Mă bucur că este zi frumoasă în România.
0: Este, este.
2: Aici în Canada, un pic înorat, bate vântul din nou.
0: Am văzut niște poze frumoase pe care le-ai pus pe WhatsApp aici cu niște răsuște. Pe un lac.
1: Oh, nice.
2: E vreme frumoasă în România. Se mai schimbă guvernul. Asta este, este democrație. Trebuie da. Să jucăm după
0: bate acest vântul prin guvern, vrei să zici.
2: Da, adică... și melodie, alegeți voi.
0: Alegeți
2: toți prietenii mei din România.
0: Câți mai sunt? Câți n-au, câți n-au plecat încă așa cum ai făcut tot, te pupăm, pupăm românii din Canada de peste ocean și am pregătit ceva foarte mișto, e nebunia momentului.
1: Măi, o piesă foarte interesantă, nu înțeleg exact.

0: Williams, Rain Dance, ascultăm Rain Dance, ca să zicem corect ca la radio, și apoi DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise.
1: La Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Haideți mai departe cu mesajele, facem prezența aia frumoasă pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix.
0: Bună seara.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: pe malul mării. Eu așa-mi imaginez. Ești pe malul mării și ascult piesa asta vine dintr-o boxă, dintr-un beach bar.
1: Exact, exact, exact.
0: Așa, mamă, o simt eu. Fever Dream.
1: Superbă piesă. Avem multe mesaje primite de la voi în continuare. Să știți că așteptăm și mesaje vocale pe WhatsApp 0722 20 60 20, să ne spuneți cum vă petreceți aceste zile. Dacă aveți sărbătoriți, dacă vreți o piesă specială să o difuzăm, suntem aici la dispoziția voastră. Simona a scris: bună seara, Kiss FM, vă ascult cu drag din Poiana Lacului. Aș dori să dedic și eu o melodie copiilor mei, Sofia și Patrick, cu mesajul: vă iubesc mult!
0: Credeam că spui din Polonia.
1: Așa am crezut și eu.
0: Bună seara, am primit premiul, e foarte drăguț, mersi, acel celebru troller.
1: Băi, ce cool arată.
0: Băi, ce mișto, și multe alte lucruri care se aflau în el, din câte văd eu, din câte văd eu în poza asta. Te pupăm și ne bucurăm că a ajuns premiul la tine. Și Maricica, la mulți ani pentru Ionel, te iubesc mult de tot, ești îngerul meu. Băi, se spună fata din viața ta că ești îngerul, mi se pare că faci niște lucruri bune acolo, importante. Hai să continuăm cu prezența pe WhatsApp 0722 20 60 20. Dacă aveți și vreo piesă, vreun sărbătorit, vreun taur, vreun la mulți ani, vreun ce vreți voi, poate ați fost chiar voi sărbătoriți, noi suntem aici până la ora 22 în fiecare seară și cu mesajele voastre și cu piesele preferate. Iar joi, după ora 20, avem hiturile retro din anii 90-2000.
1: Exact, mai fresh, așa, mai încercăm fresh. Să ne mai...
0: Ne ducem un pic mai sus, nu mai suntem neapărat cu 80-ul. Mergem așa, de joi asta, începând după ora 20, mergem mai fresh, mai pe 90-2000, chiar așa și face. 2010, când era, când era epoca popcorn, muzica exact. Dance românească, Ina, Hot Play, Nuini, Abibi și toate alea.
1: Mamă, cineva ne cere o piesă retro, Cristi, țineți, nu o să zic, că se supără ascultătorii pe noi, țineți, te rog frumos, preferința pentru joi, este o piesă foarte, foarte tare, el vrea dedicația pentru scumpa mea soție, Nico, de la Cristi. Cristi, e o piesă extraordinar de tare, dar ficție retro, așa că ține-o pentru joi, îți promit că o difuzăm.
0: Uite și Lucian, este ziua fratelui meu astăzi, ceva de la Vici ar merge. Ok, hai să cântăm la mulți ani. Fratelui lui Lucian, nu îi spune numele, dar îi cântăm.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Să-i cântăm la mulți ani așa frumos. Poate ne invite cu la o șampanie, la un pișcot, eu știu, la o măslină. Știi cum e vorba aia? O măslină, o atenție, nu?
1: Exact. Păi, dacă s-a cerut, nu facem noi să
0: facem
1: să
0: tot
1: acolo.
0: Posibilul. Păi, tocmai asta ziceam. Haide și cu piesele, hai cu sărbătoriții. Și auzi, am și găsit-o, Olix, aici, loaderul, ca să zic așa, providerul de piese rapide.

0: și hai să ne întoarcem la piesele din playlist și pentru că iubirea este cea mai puternică armă a omenirii, știm asta cu toții.
1: Da.
0: Ea se regăsește cel mai mult în muzică, zic eu, dar și în filme și în cărți, dar în muzică, bă, nu mai scap. Deci toate piesele sunt de dragoste, ori cu dragoste împlinită, ori cu suferință, cu ceva.
1: Dacă ar fi un pic mai dansante piesele, nu ne-am supărat, dar e foarte bine și așa. Uite, Alina Eremia și Andrei Bănuță au făcut piesa asta. Băi, nu îți rămâne în cap, nu, n-ai cum să...
0: Piele de găină,
1: da,
0: vorba aia.
1: 2026, frumos, sound de... Uite, piesă nostalgică cumva pe care cu siguranță o să fredoneze toată lumea toată vara asta.
0: Iubirea într-un om se numește și este chiar acum pentru voi, după care schimbăm complet ritmul cu o surpriză, o surpresă.
1: Din 2011.
0: Pregătiți-vă!

0: bine să știe, Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. N-am zis-o noi, o zice Costi.
1: E ca un slogan când vine Costi cu mesaj, să zici că e un jingle, zici că e un slogan. Și hai să vă spunem de Beach Please, care se întâmplă în Universul Nibiru între 8 și 12 iulie. Avem acolo o boia de ce nume, pe care le știu mai ales adolescenții: Playboi Carti, Future,
0: Don Toliver, Tyla,
1: Eat, Tyga. Avem și Tyla, avem și Tyga.
0: Da, exact. Și avem și o grămadă de români, zicem așa, câțiva se știe ascultătorii Kiss FM, câțiva se știe și cei exagerat de tineri, cei doi exagerat de tineri care ascultă: Alex Vera, Biugi Mafia, Deliric, Ina, Puia,
1: Rareș, Rava și mulți, mulți alții. Ne vedem acolo între 8 și 12 iulie. Uite că am rămas și fără voce, că mă gândesc cum se țipă și cum se urlă și ce nebunie se întâmplă acolo la Beach Please. DJ-ul de la radio rămâne fără voce.
0: Imediat, înainte de ora 8, avem o piesă veche, bineînțeles, o piesă surpriză.

0: restaurant ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland. Ieftin și bun.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Hai la KFC!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
4: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
5: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
8: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
9: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
10: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
11: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
10: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
11: Bilete pe minamuseum.com.
10: O experiență recomandată de Kiss FM.
12: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
13: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
14: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
15: de la prima până la ultima piesă.
14: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
16: Cineva e fericită?
17: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
18: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
19: Libertatea nu are grade de comparație.
20: Libertatea e doar libertate.
19: Și atât.
21: Libertatea e viață.
22: E sunet pur.
21: E muzică.
22: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
21: 7 noiembrie, Sala Palatului.
22: Bilete pe getin.ro.
23: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
24: Tema ediției Will Matters.
25: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
26: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
25: Intră pe craiovainternațional.com
27: și vezi programul complet.
28: Kiss FM, parte din poveste.
29: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
30: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
31: Back to the hit.
32: Yeah, yeah, yeah, back to the hits, back to the party. Avem piesa surpriză în câteva secunde și apoi la 8 fix începe mixul.
33: Ia-o!

0: cluburi cu siguranță.
1: Hai în continuare cu mesajele și dedicațiile voastre și în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp. Așteptăm mesaje vocale de preferat, dar puteți să lăsați și un mesaj scris dacă aveți un sărbătorit, dacă aveți cuiva căruia doriți să-i transmiteți un mesaj. 0722 20 60 20. Ăsta este numărul nostru de solotu,
0: de mix. De dedicații. Ne uităm la piesa care urmează. Am zis să o ținem surpriză, dar nu mai e.
1: Urmează cam un sfert de oră, așa.
0: Da, avem piesa că ne-a ținut bunicul cu solo.
1: Nebunii nu
0: mi-a da, mai întâi, hai cu Raluca, ziceam, de Queen of Puerto Rico la Kiss Kiss.
2: In the mix! Yeah! Dacă e marți, îi dăm iar cu vați. La Kiss.

Taurul meu, nevasta mea, te iubesc din toată inima alături de tine. Nu mă plictisesc, dacă vă rog, o piesă de la Maluma. Încercăm și o piesă de la Maluma. Avem ceva mai bun decât Maluma pregătit imediat. Adriana, la mulți ani, Andrei, ești numărul 1 în topul nostru, să trăiești azi și mereu cu drag mama și tata. Și încă unul, Angela, vă salut, sunteți DJ-ii mei preferați și locuiesc în Canada. Incredibil câtă lume din Canada ne ascultă, vă salutăm pe toți. Sunt la muncă și voi îmi faceți ziua mai faină și mai ușoară dacă se

0: Diana Anca și să-i spun că o iubesc enorm și că nu mai pot închipui viața fără ea. Vă salută cu drag. Ok, domnul Otrăvel, drumuri bune acolo. Bună seara, Master DJs. Vreau și eu un shout-out pentru Mr. G. Când mai dă cu proiecte noi sau cu piese noi? Vrem piese noi cu care să-i stresăm pe DJ Anc și Olix. La cât am cerut două mere, parcă nu mai am curaj să vă zic ceva. Seară frumoasă să aveți. Semnat Sister G. Adică sora lui, foarte bine.
1: Salutăm.
0: Da, sora. Bună, sunt Oxana și vă ascult împreună cu soțul Dănuț și băiețelul meu Blăduț în drum spre casa de la Pitești. Ia uite ce frumos, drumuri bune și mai am un mesaj vocal după care îl las pe Olix.
2: Hello, Kiss FM.
0: Te pupam.
2: I'm music in Kiss FM.
0: Mulțumim că ne asculti.
3: Wow. Hi, Serena.
0: Hello, Serena.
3: Zurich.
0: Din Zurich.
1: Salutăm Zurich acolo.
2: Ciao.
0: Te pupam. Te pupam. Ciao, ce tare. Hai să începem mesajul mai tu acolo în aplicația Kiss FM.
1: Adriana a dat un mesaj foarte frumos. La mulți ani, soțule, dintre milioanele de drumuri am ales exact drumul care m-a dus la tine. Dacă aș alege din nou, de fiecare dată aș alege drumul spre tine. Te iubesc de 7 ani și pentru totdeauna.
0: Băi, aplauze pentru așa mesaj frumos, atâta iubire, atâta îndrăgosteală, pentru că despre asta e vorba și în emisiunea noastră, să ne iubim și să ne dăm mesaje, nu?
1: Avem și o piesă pregătită pentru Adriana, sau de la Adriana, pentru soțul ei, The Motans și Irina Rimes, Poema.
0: La fix merge piesa asta cu atâta iubire cât găsim în emisiunea Kiss Kiss in the Mix, Poem.

0: Sorin Drăgoi, te pupăm foarte bine. La mulți ani nouă, zice altcineva. Soțule, nu știu cum, dar din milioane de drumuri, ăsta a fost,
1: a fost și un pic mai devreme,
0: a
1: da.
0: A fost, da.
1: Ne bucurăm că a dat mesajul și pe ambele.
0: Pe ambele, a zis să nu se pierdă mesajul.
1: Da, da.
0: Seară faină, scorpionilor, pregătim sirop de muguri de pin. Viorel din Simeria.
1: Iam, iam.
0: Iam, nu știu dacă iam, că primim și o poză și nu e, dacă nu e cu cărnați și cu...
1: Hai,
0: nu înțeleg asta cu sirop de muguri de pin.
1: Pare ceva interesant.
0: Hello, my name is Patricia, I live in Spain and my mother hears a lot of Kiss FM, I would like to dedicate one song for her. The song is called Ești tot ce-mi doresc. Okay.
1: Okay.
0: Ne uităm la noi în search, căutăm aici Ești tot ce-mi doresc. Hello to you too, Patri. Și salutare, George din Tulcea, vă ascult cu drag. Ce mai aveți? Mă numesc Maria. Stai așa să se încarce. Mariana din Arad, dacă se poate o dedicație pentru fica mea, Gianina, de ziua ei de naștere. Hai să-i cântăm.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Ce mai găsim? Bună seara, dragilor, fii atent aici. Claudiu din Galați, dacă se poate piesa următoare, pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela din Piața Centrală Galați. Vă iubesc, dragilor, că ne face seriile minunate. Dăm așa un teasing.
1: Piața Centrală Galați, din nou, cineva are abonament din nou la noi cu acest mesaj.
0: Hai să i-am zis să vine cu piesa să ne ceară din nou joi, când va fi retro la noi. Dăm acum

0: aplicație.
1: Ne scrie Simona, la mulți ani puiul meu care a făcut miercuri 16 ani. Mult succes în viață și o să fim alături de tine, mami, tati și Evi. Păi să-i cântăm puiului.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Salutare,
1: Sergiu. Așa. Stai o secundă. Mai Sergiu, avem. Pentru fiicele mele, Helena și Natasha, aș dori o dedicație. Vă salut din Salzburg.
0: Și Kiss FM, ne vedem la Untold, Mădălin din București, ok? Dacă zici tu, te pupăm. Mai am un mesaj vocal aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vocile.
2: Hey, hey, hey, party,
0: hey,
2: people,
0: party people, Canada!
2: Bună seara la voi, bună ziua la noi!
0: Hey.
2: Vă ascult din Pennsylvania!
0: Pennsylvania!
2: Orășel foarte, foarte bine!
0: Am greșit eu cu Canada!
2: Și se aude perfect aici!
0: Mulțumim,
2: vreau
0: ne pupăm!
2: Vă spun că sunteți cei mai tari!
0: Wow!
2: Și vă ascult chiar fiecare zi!
0: Mulțumim!
1: America!
2: La mulți ani tuturor sărbătoriților
0: United
2: din luna
0: States.
2: Mai, including
0: te
2: me!
0: Te pupăm! La mulți ani, Cati, te pupăm! Including
2: bye.
0: You! Bye, bye! Pentru furișorul meu, Mihnea, de la Denis, am plinit 70, te pup la mulți ani! Păi să-i cântăm! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și multe, multe mesaje care rămân pentru momentele următoare. Hai să ne întoarcem la playlist, nu?
1: Ne întoarcem. Eu zic așa ar fi frumos.
0: Ne ocupăm acum de puțină magie și misticism, așa cu americanul Benson Boone a pregătit Mystical Magical, ca să vorbim așa cum vorbea și Cady din Pennsylvania.
1: Și Bad Bunny imediat, Nueva York!
0: But first, Mystical Magical, for all the listeners.

0: una dintre cele mai tari piese românești ale momentului. Rupe peste tot piesa asta. Dar ce, a rupt TikTok-ul în două, ești nebun, n-ai cum.
1: Le-a ieșit, au făcut foarte mult teasing, au promovat-o încă de când lucrau la piesă și uite că a ieșit mare hit. O să fie cu siguranță printre cele mai ascultate piese în această vară.
0: Hai să vă spunem ce se mai întâmplă în această vară. Avem sezonul de evenimente private, DJ Young, Kiss Kiss in a Mix Party. Am început un nou sezon de nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young e și MC cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Iar sâmbătă acum, peste câteva zile, am să fiu la The Shamrock în Ploiești să facem un mega, mega party de la ora 21.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu, dar și cu Marian Sorș, vă întâlniți la evenimentele The Color Run din perioada următoare. Ne vedem la Cluj-Napoca pe data de 16 mai, în Timișoara 23 mai, Iași 13 iunie și Mamaia 15 august. Mai multe detalii despre evenimentele The Color Run găsiți pe thecolorrun.ro, adică alergarea colorată. 5 km se aleargă prin cele mai frumoase zone din orașele voastre. Ne colorăm cu pudră colorată, avem și spumă, avem și muzică bună și norul ăla mare de pudră colorată la final. Băi, niște evenimente foarte faine.
0: Și la The Color Run poți să alegi cu cine vrei tu, cu soția, cu fosta, cu exul,
1: cu amanta,
0: cu fostul, cu de ce nu. Uite, Feli și Grasul XXL aleargă cu fostul. E chiar acum la Kiss FM la Kiss Kiss, Kiss in the Mix.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați. Kiss Kiss in the Mix.
3: O noapte cu fama de motel.

0: radio, la petreceri, la festivaluri, împreună cu voi, desigur, cu distracție, până la pensie.
1: Ăștia sani, oameni buni. Vă mulțumim că ne ascultați și că ne ascultați în număr atât de mare. Vai, vin audiențele în curând și atunci să vezi ce nebunie.
0: Pe 18 mai.
1: Mamule,
0: mai exact, da, știm tot, știm la ce oră, la 10 și un minut. Nu, glumesc.
1: La 9, cred că
0: asta a fost glumă.
1: Văd că se ascultă Kiss FM, ne bucură treaba asta și ne bucură că avem cele mai faine piese de dans remixate imediat pe începutul orei 9. Avem o nouă tură de mix pentru voi.
0: Avem Emma Noaptea, remixul Split și DJ Young.
1: Florian Ruscu, Ina, nu ne mai săturați, nu ne mai nu ne mai lăsați în pace cu piesa asta.
0: Nu ne mai slăbiți. Șapte zile și avem remixul colegului Olix împreună cu Adrian Funk. Astea sunt primele două remixuri pe care le avem pe ora 9 la Kiss FM, la
1: Kiss in the mix
0: cu boxele la maxim.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
6: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Salut, suntem Voltaj
5: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
0: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeana.
2: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
5: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
2: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
5: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
2: Piese pe care le ai de repeat.
5: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
2: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
1: Tema ediției: Will Matters.
0: Iubire,
1: ambiție,
0: dramă,
1: alegeri grele.
0: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
1: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
1: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
0: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
1: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
1: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
3: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Ascultă!
11: Soci pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
12: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
13: Miranda, hi.
14: Pull yourself together. We have work to do.
12: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
14: Wait. Hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
12: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
15: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
16: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
15: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
16: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
17: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București, 15-17 mai, are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
18: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
19: Maria Popa și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
20: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Arzând te iarzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Orientul arde, Rusia atacă.
5: Benzina explodează, România geme.
4: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
5: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
4: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
5: De asta vă invităm la
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
5: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj. 8 decembrie, Sala Palatului. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
9: It's all about wedding culture.
10: It's all weddings.
9: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
11: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am alt de bilet.
12: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
2: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.

0: se lustruiesc trofeele. Se comandă tricouri speciale. Gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
1: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
4: Back to the music.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

Parcă-i zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.